Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

God fredag ønskes til du som hører på. Det var Crashfield som sang Rypejakt der sammen med Tom Gang. Kaffekoppen I gang. Har du fylt opp koppen og slått på radioen, så setter jeg utrolig pris på det. Vi skal I dag gå litt gjennom ting som har skjedd på dagen I dag. Vi skal få masse fin musikk. Never Love You Again kommer Post Malone og Sierra Ferrell før vi tar en titt på været.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Vi læser sammen fra 2. Samuels bog 11, vers 1-5. Året efter, på den tid kongene plejer at dreje herfærd, sendte David Joab og mændene hans og hele Israels hær afsted. De herjede ammonitternes land omkring satte Rabba. Selv sat David hjemme i Jerusalem. En kveld hente der David stod op af sengen og gik og drev på slotstaget. Som han så udover fra taget, fik han øje på en kvinde, som badet. Hun var meget vakker. David sendte bud og spurgte sig for om kvinden. Han fik til svar, at det var Batseba, datter af Eliam og konen til hetitten Uria. Så sendte David folk og hentede hende, og da hun kom til ham, lå han med hende. Hun havde netop renset sig, efter at hun havde været uren. Siden gik hun hjem igen. Men kvinden var blidt med barn. Der er nok nogen afsnit i skriften, jeg skulle ønske ikke stod der. Det hænder, at jeg skulle ønske, at man ret og slet kunne udelatte ting af historien. Mennesker, du har sat stor pris på, som du har set op til, og så får du høre, at de er landet i et dybt, tragisk fald. Det gør ondt langt ind i sjælen, og det tager lang tid at komme over det, at det skulle hende. Og du skulle ønske, at man iblandt kunne køre filmen baglængs, og så spille den ind på nyt, og slette det, som vi ikke likte. Men slik er altså denne verden. Den er ikke slik, vi ønsker, den skulle være. Den er en verden, hvor synd og djævel og død er så alt for stærkt og så alt for tydeligt til stede. Og så sker det, vi absolut ikke ønskede, og som vi slet ikke tænkte, og som vi skulle ønske, vi kunne slette for de andre og for os selv. Det hænder fortsat, at jeg iblandt pludselig kommer til at tænke bagover i livet, og kender, hvordan rødmen stiger i kinderne på mig, når jeg tænker på, sagde jeg virkelig det? Optrådte jeg virkelig slik? Og så ved jeg, at sådan var det. Jeg har fået Guds tilgivelse, det er opgjort, men hukommelsen minder mig om, hvem jeg er. Og det er ydmykende at møte sig selv i døren og vite, ak ja, slike muligheder bærer jeg med mig. Også for David blev det altså slik. Alt havde lyktes for ham. Han havde været lydig mod Herren, han havde gået lidelsens trange vej. Omsider satt han på Judas og på Israels trone, var konge i Jerusalem, havde fået bygget slot og havde fået Guds løfter. Det så bra ud alt sammen. Rundt ham var fiendene stort set overvundet, og han kunne gå ind i en rik opbygningstid i sit folk og i sit eget liv. Og så sker det, som så ofte sker. David, han hviler på laurbærrene. Han synes, nå kan han tage det lidt med ro. Og så viser det sig, at roen og hvilen er mye farligere end kampen og de trange kårene. Hvor mange har ikke oplevet det? Der skal bredt ryk til gode dager. Vi oplever det i vort folk i disse årene. Dette folk, som på så mange vis var præget af vækkelsen, af det åndelige liv, af den åndelige styrke. Og så skulle der altså bare et par generationer og olierigdom til. Og så møter vi i dag et folk, som er i fuld fart bort fra Herren, som håner det, som de før hedret, som vender ryggen til den Gud, som på så mange vis har velsignet dem, og som har mistet kontakten med det livsordet, som forrige generation hadde som sitt livsgrundlag og som sin glede. Det er vemodig å se hvor vanskelig det er å takle de gode dager, og hvor lett den onde får sitt spill med oss nettopp i dem. Slik gikk det med David. Det året ble han hjemme fra krigen, og hadde han bare dratt med de andre ut, så hadde han sluppet hele denne utmykelsen. Men han ble hjemme, når kunne han tillate sig at have lidt gode dage og slappe af og overlade krigen til de andre. Og dermed landede han midt i en ny krig, som var mye farlig.

farligere og mye værre end alt han hidtil havde oplevet. En kveld på kongehusets tak i Jerusalem er det han får se Batseba, og han som havde mange hustruer, som havde alt det han pekte på, han kunne ikke stå imod fristelsen. Nej, dette måtte han også ha. Og pludselig optræder han som en af de konger Samuel havde advaret Israel imod, som tog ting i egen hånd i stedet for at følge Herrens vilje. Han henter Batseba. Er ikke han konge, kan han ikke gøre som han vil, kanskje? Ligger med henne. I næste omgang, når hun er blevet med barn, så skaffer han Uria af vejen, og så er han landet i både løgn og hor og mod, og den salvede, han har faldt dybt, dybt i forhold til det Herren kaldte ham til. Nathan, som så ofte har kommet til ham med opmuntrende meldinger, må komme til ham og fortælle historien om den fattige mand med den ene sauen. Og når David bliver rasende, fordi en anden, som har mange sauer, har taget den ene sauen, ja, så er det Nathan må snu sig mod ham og sige, David, du er manden. Til Davids ros skal det siges, han bøjer sig under dommen. Han bøjer sig under afsløringen og vedkender sig sin synd, han prøver ikke at bortforklare. Derfor oplever han også undret, i det han vedkender sig sin synd, møter Gud ham med sin tilgivelse. Han får lov til fortsat at være Herrens salvede. Men det blev en stor flæk på Davids skjold, og det bliver en ydmykende vej videre, for synden fører med sig bitre følger, og resten af Davids liv så lever han med skyggen af disse følgende over livet sitt og over kongedømmet sitt. Ak, David, det kunne have blitt så lykkelig godt, men han blev sviktet af sig selv. Alle de andre fiender klarte han, sig selv magtede han ikke. Så mange, mange har oplevet det i Davids spor. Og heldigvis, der findes noe som heter opgjør og tilgivelse. Men synden bærer sine bitre frukter, og mange af os kender på det, vi bærer med os minnet, erfaringene, som vi så gjerne skulle have været foruten. Heldigvis, Gud er ikke færdig med David, Gud er ikke færdig med Peter, når han har fornægtet. Og faldet kan vendes til velsignelse på den måten, at disse spejler os og siger noget til os om de dybe fald, men også om Guds oprejsende nåde. Hvor synden blev stor, blev synden, blev nåden endda større, siger den apostel, som aldrig bliver færdig med at gråte over sig selv og sin forfølgelse af Guds kirke. Altid bærer han med sig mindet om at sige, jeg er den mindste af apostlene, den mindste af de hellige, jeg som har forfulgt Guds kirke. Mindet satte resten af livet, men det gjorde ham ikke udugelig, tværtom. Og så er altså Guds nådes mærkværdige visdom, at netop faldet kan blive det Gud bruger ressourcen i næste omgang. Jeg er ydmyket og derfor brugbar. Lad det blive en opmuntring til dig, som ved om dine fald, og som kender smerten af sviket i dit eget liv. Vend dig til Herren, gå ind i opgøret, grib ordet om tilgivelsen, og hør det. Gud kan fortsat bruge dig og kendes ved dig. Og det kan vise sig, at det kors, som tyngede din nakke, blev din rikeste sang. Gud kunne bruge også det vonde og det tunge til at føre sit rike videre. Tak og lov for det. Så må vi lade beretningen om Davids fald stå, og så skal den minde os om, den som står, se til han ikke falder. Sig til den som faldt, der findes en vej videre. Og sig til os alle sammen, Gud bruger syndere, husk det, og lad dig så bruge, også med dine nederlag. Gud har en plan for dig, også nu. Himmelske far, det takker vi dig for, at du ikke slipper os og forlater os, når vi falder. Hjælp os til ikke at løbe fra opgjøret, men gribe ordet om tilgivelsen og oprejselsen. Og Herre, lad os så fortsat få lov at være dine tjenere, også på tværs af og midt gennem vores fald. Lad din herlighed lyse frem, din nådes herlighed. Amen.

det gå. Den kroppen som solten han var ærlig, det visst. Men er det gamle plugger

0: Og så der. Der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Krabben ut på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

Mehr for gamle, mehr for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

God fredag ønskes til du som hører på. Det var Crashfield som sang Rypejakt der sammen med Tom Gang. Kaffekoppen I gang. Har du fylt opp koppen og slått på radioen, så setter jeg utrolig pris på det. Vi skal I dag gå litt gjennom ting som har skjedd på dagen I dag. Vi skal få masse fin musikk. Never Love You Again kommer her, Post Malone og Sierra Ferrell, før vi tar en titt på været.

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Sammen med Vestregabe så har jeg lyst til å klart si til den enkelte dere som lytter på denne timen, ta vare på de vennene du har, og vær ikke redd for å skaffe deg nye venner. Nå det ikke akkurat sånn som kommer i neste sang, at vi alle bør kunne ha det. Men når en ung mann må gå ut i militæret, og rett etter at han har gifta seg, da det ikke enkelt. Så Maria, han synger «Jeg vil heim». «Å, Maria, jeg vil heim». Det en dansk, og det får Jax som kan synge.

er kald, med grå gardiner som stenger solen ute. Min seng er smal, og gulvet griner. Jeg prater med min pute. En natt forbi, en frihetsparodi. Tåketanker, gi meg fred.

0: God kväll.
1: Ja, god kväll i stua.
0: Nå var det fredag.
1: Ja, nå är det länge sedan sist.
0: Ja, nu är det länge sedan. Men här sitter i alla fall Ingrid Høyland.
1: Och Aslaug Alden.
0: Och så är vi så heldig, vi har fått Johannes
1: ja, i tekniken. Ja, det är vi kryfer.
0: Vi har rotat lite med musiken idag. Ja. Jag har lagt in något nytt och så kom där en hög.
1: En hel skiva.
0: En hel skiva. Bara ro.
1: Så nu har vi ödelagt hela spellistan.
0: Det är så vi får inte det saker vi älskar.
1: Som vi, ja, vi hoppas
0: ja,
1: det.
0: Ja, det blir sikkert fint i vad sätt.
1: Och vi har väldigt massa fina
0: gevinster ikväll. Ja, det har vi. Och så har vi fått en påse.
1: Ja, ifrån Kiwi. Och då måste vi in. Vi skulle inte ha med snop här ikväll. Så vi måste in och köpa så melonmix. Och så har vi, vad har vi? Vannmelon.
0: Och det kan vi anbefala.
1: Ja, och så har vi kaffe. Och så har vi en liten påse med chips.
0: Ja.
1: Bitteliten påse.
0: Vi har med fin musik
1: ja.
0: Och vi har spørsmål.
1: Ja.
0: Men Gøveland, du må begynne med spørsmål, for jeg må gå i bilen og hente boka.
1: Oj, nå kan jeg spørre. Nå i OL i år, hvor mange medaljer fikk Norge? Det der, jeg vet det en som vet det. Hvor mange fikk de? Og så kan jeg spørre, hvilken dansere bruker to? Spissko. Og hva heter trafikkføreren i Kardemommeby? Og så har jeg også stokket bokstaver, men det får vi komme tilbake til. Men Ingrid har jo sånn ord i midten, og vi skulle ha en boka i bilen. Men nå ringer det visst alt. Hallo?
2: Hallo, det Gunvald Jørgen.
1: Hei, Gunvald. Ja, ja. Hva ville du svare på?
2: Ja, litt verdt, men du har noen fotballspørsmål.
1: Ja, hvordan gikk det med Norge sist når de spilte i VM-en? Med den der, hva heter Elfenbenskysten?
2: Ja, de vant opp. De vant.
1: Ja, det heter ikke det. Da gikk du rett i boks.
2: Ja, og du vinner i kveld da?
1: Du kan vinne så masse fint. Du kan vinne. Hvor kan du vinne, Ingrid?
0: Du, der er så mye, Gunvald.
1: Du kan vinne pizza, og du kan vinne, jeg har den lista her.
0: Du kan vinne gavekort på Lyngdal inn for ja. To personer med buffet. Oi. Og så kan du vinne en fin veske ifra Normal med masse fine produkter.
1: Som du kan gi til kjæresten. Nå har du fått kjæresten.
0: Ja, så kan du gi det til kjæresten. Hvis du vil.
2: Ja, jeg har en dame nå.
0: Ja, jeg hører dette.
1: Jeg hørte du hei, dame.
0: Det var koselig.
1: Ja, men det var veldig koselig.
0: Og så
2: ja, men nå er jeg ikke på jobb, nå er vi ferie.
0: Nå er du ferie, ja. Men ikke det er godt med ferie?
2: Ja, 4 uger, så jeg vet det, jeg skal gjøre det. For
0: og jeg må skrive opp navnet ditt, Gunvald.
2: Rett opp til Bærsager, jeg bor der oppe nå.
0: Ja, ikke det er greit.
1: Ja.
2: Og det mener en gang i kveld.
0: Ja, en gang. Og så har vi en pose som vi har fått fra Kiwi.
1: Ja, hvor mye tror du den koster?
2: Ja, det er mat.
0: Ja, det er en sånn tørrvare.
2: Ja, det er akkurat 780.
0: Hvor mye?
2: 780 kroner.
1: 707?
2: Ja, nei, 780.
0: 780, tror du, ja. Det er
1: noe til. Det er så greit.
2: Og han har sittet god sammen med Johannes Anno.
1: Han sitter der
0: og gumler på
1: han
0: chips.
1: Han hadde fått en litt bitte grann chipser opp. Det var ikke mye han fikk.
2: Du går i det god sommerklem med begge to.
1: Ja, vi skal gjøre
0: det. Det var godt. Ja. Det er godt med en klem.
2: Ja, han var sikkert han for deg.
1: Så må du helse til damer di.
0: Ja, vi håper vi vinner.
2: Og helt til alle der er der også.
1: Ja, helt greit, Gunvald.
2: Og det er sikkert deg alle tre.
1: Ja, greit det.
2: Og så er jeg til for Johannes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han nikker og smiler, ja.
2: Ok. Ja,
1: ha det.
0: Vi har en til. Hallo.
3: Ja, hallo, Hans-Sigurd Egland her.
0: Hans-Sigurd, ja.
3: Ja, litt tidlig på han da, men platåsko, eller rett og slett tåsko, det er jo ballett.
1: Ja, det er det, ja.
3: kan like få gjort meg ferdig med,
1: ja. Ja, da.
0: Hva bedre tror du denne påsen koster?
3: Nei, si 487, så tipper det samme som forrige gang.
0: Ja, ja, er ikke det like greit?
3: Ja, da.
0: Ja.
3: Og hilse hele sylamitten av folk, og så Signe og Paul, så vi den fleste parten, tenker jeg.
0: Ja, det så greit.
3: Og det koser deg utover kvelden, og det bra det står på.
0: Vi koser, ok.
1: Ja.
3: Det godt.
0: Ja.
3: Ha det fint, og hei, regjengen. Hei, hei.
1: Hva er det ikke? Hallo.
4: God kveld, det Erik Larsen fra Sønne som ringer.
1: Å ja, hei, ja.
4: Hei. Du, var det der politiet i Karmungeby?
1: Ja.
4: Er det han Sebastian, det?
1: Nej.
4: Politimester Sebastian.
1: Nej.
4: Trafikkfører.
1: Nej, vet du hur många medaljer de fick i OL i år, Norge?
4: Vinter-OL.
1: Ja, ja.
4: Ja, det är lite usikker på egentligen, men det är ju Vinter-OL, eller?
1: Ja.
4: Ja.
1: Nej, men du kan komma på vilken kornsort dyrkes det mest då?
4: I Norge?
1: Ja.
4: Ja, kornsort, det må være den i dag og øl, da.
1: Ja, hva er det?
4: Eller den som heter, hva tenker litt?
0: Den er også blitt mest...
4: Byggeren.
1: Yes, sir. Der er du han.
4: Byggeren i lag og øl med det.
1: Ja, helt greit. Men så vil, okay. Vil du gitte på den påsen?
0: Tippa på påsen.
4: Ja, det vil jeg gjerne.
0: Ja.
4: Hvor mye veier?
0: Hvor mye koster? Der er en påse med noen tørrevarer.
4: Jeg tippa 400.
0: 400 blank?
4: Ja.
0: Ja, men det er så greit. Greit.
4: Ja.
1: Kjempe.
0: Fint det, ja.
4: Helt opp.
1: Ja,
4: ok, jeg tar den. Ha det bra.
1: Ha det, ha det.
0: Men jeg har jo ikke vært lagt ut noen ord i midten.
1: Nei, det må du jo.
0: Jeg måtte jo ut i bilen og finne bok.
1: Ja.
0: Jeg vet, det blir så galt i denne varmen.
1: Det blir ikke varmen.
0: Jeg vil få blyant hvis
1: du vet. Det er jo så kaldt. Jeg ringer blyant.
0: Jeg ringer blyant.
1: Det er en pen.
0: Jeg har pen. Men da kan jeg spørre rådyr og prøve. Rådyr og prøve. Og så kan jeg se rød og drue. Rød og drue. Og ord og kort. Ord og kort.
1: Ja.
0: Telefonnummer har vi ikke sagt, og det er 383-43-190. Begge linjerne er ledige, så det er bare å ringe.
1: Men... Ja,

0: Hallo.
1: Hallo, guten Abend. Der war eben Nikolaisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hast einen Song, du willst haben, Namen davor.
0: Ja.
1: Den muss ich mehr Tango für du.
0: Ja, der Tango für du.
1: Ja. Ja. Das war populär, ja. Dann, ich sehe
0: sie. Ja, war das. Ja.
2: Wie viel kann eine Pause kosten?
1: 387,
2: sier du. Ja. Ja. Det notert.
1: Greit.
0: Gode greier.
1: Og så kan jeg opplyse om at i går fikk vi 13 og i dag 4 millimeter med nedbør.
0: Ja,
2: jeg tror jeg hadde hørt før.
0: Ingrid hadde hørt før, men jeg hadde rundt 20 på disse dagen.
2: Ja, men jeg stod 40 på en stor
0: blåstrek. Ja, men den må være feil. Den må være feil.
2: Det feil?
0: Ja, hun kunne ikke ha 40 og 20. Jeg har 20.
1: Nei, det. Det hørtes rart ut.
0: Kan ikke det stemme med 20?
1: Ja, det høres jo mer rimelig ut.
0: Ja, det gjør det, jeg tror det.
2: Det er bare ikke som jeg hører opp.
0: Ja, det er
1: det. Jeg har ikke måte på.
2: Nei, det var ikke. Jeg er 2-3 etasje jeg hører
1: på. Ja, ja, ja.
2: Nei, men det er så greit, Øyvind.
1: Ja, så må jeg hilse til dere på radioen.
2: Tusen takk.
1: Og så opp til Arnold og Jorunn oppe på Heia. Dagny på Hidra, hvis hun har ikke kommet hjem fra bingoen enda.
0: Nei, hun er vel ikke det.
1: Edna på Farøy. Greta Vanne her i, på Malmø. Og navnebrødrene mine. Og ellers har vi kjent til seg. Jeg ønsker deg god helg.
0: Ja,
2: det må dere jo ha.
1: Ja, jo, takk.
2: Greit.
1: Ha det.
2: Ha det,
1: ja.
0: Hallo.
3: Hallo, hallo.
0: Hei.
3: Det var Hans
0: Mathias. Men du var tidlig i kveld.
3: Jeg er tidlig.
0: Ja, du er det, ja. Ja, hva tror du?

0: Nej, jag tänkte på Kardemommeby. Ja. Det var en prickeför och syver.
1: Ja, da, det var det.
0: Ja, var det det?
1: Ja, du är god.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag var en pannhundring med ungar.
1: Hur mycket tror du den kostade, den påsen?
0: Ett kost, 444.
2: 444,
1: ja,
2: det var ju
1: greit tal. Ja,
2: ja.
0: Något enkelt.
1: Enkelt och greit, ja.
2: Ja. Så hilser du någon?
0: Det vill jag.
2: Ja.
0: Jag vill hilsa till Torstein och Langeland. Svein Bjørnevåg. Jeg vet ikke hva han sier, han er i båret.
1: Nei, det vet ikke mye el.
0: Og så må jeg hilse til Ove Benson og min kjære Edith.
1: Ja, det kan vi jo.
0: Ja. Og så må jeg hilse til Kjetil Josland og Anne.
1: Ja.
0: Og så en veldig god hilsen til dere på radioen.
1: Tusen takk.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Jeg må jo takke så mye for dette flotte programmet, dere her. Ja, vi er mærke bare eneste forældre.
1: Ja, men det er bra.
2: Vi koser dem, ja.
1: Vi kommer næste fredag, så kan vi ikke kvitte, okay?
0: Ja, nej, da de kommer der på besøg til Stave.
1: Ja, det vi kommer snart.
2: Jeg venter bare på, nogen skal ringe, og det kan komme ud og hente
1: noget
2: fisk.
1: Ja, vi venter på noget fisk.
0: Fisk?
1: Ja.
2: Noget lyr.
0: Jaha.
1: Ja. Er du det?
0: Ja. Jeg er ikke lyre, du fanden. Jeg er fisk ikke.
1: Nej.
2: Er du bare slagt?
0: Ja, ja. Det er gjennom i land her.
2: Ja, ja, det gjør vel.
1: Ja.
2: Det er, men det er så greit, Ernst.
1: Ja.
0: Ja.
2: Inte.
0: Da må du ha en fin kveld.
2: Takk, ja. Like måte.
1: Da blir det masse fin musikk i kveld.
0: Ja, flott.
1: Ja. Greit det.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
2: Hallo.
3: Hei. Hei, Thomas. Det er Sverre Larsen fra Tvedestrand som ringer nå. Er det med nå?
1: Ja.
3: Det er flott. Du kan være gjet litt viktig, eller?
1: Du, hør. Der ligger så masse telefoner inne.
2: Ja, du kan, ja. Du kan ta
3: ja.
2: Og så...
3: Jeg skal ta det veldig kort, da. Nei, nei, jeg kan ikke sommer og så...
1: Du, vi kan ikke ha noe viktig ja. Kveld.
2: Nei.
1: Det er de som
3: gjør det. Nei, men jeg skal bare ta det veldig kort,
1: her. Ja, men det nytter
3: ikke. Jeg kan ikke sommer og sol. Vi har lysedekt og lettere. Noen ganger har vi sånne batteri om staten og sletter. Så er hun trodde å skrive.
2: Ja. Sånn var det.
1: Ja.
2: Vi tar i neste telefon.
1: Ja.
2: Hallo.
4: Hallo. Hallo, ja.
2: Hei.
4: Hei.
2: Hvem snakker jeg med?
4: Da snakker du med Gunnar Arntzen fra Eide.
2: Så koselig.
4: Vi har jo pratet før, vi tenker.
2: Det er helt sikkert.
4: Ja, ja. Ord i ord, vil du ha et av deg?
2: Ja, jeg vil gjerne det.
4: Rådyr, vilt og viltprøve.
2: Det kan du ha, men jeg har noe annet.
4: Du har noe annet, ja.
2: Ja.
4: Jaha.
2: Men det er riktig det, det kan bli så mye egentlig.
4: Ja, det kan faktisk.
2: Ja. Men vil du gitte prisen på denne posen?
4: Ja, det kan jeg kanskje prøve på 275,50.
2: 275,50, ja.
4: Det er jo så veldig populært når du handler, så kommer det alltid noen
1: ja, det alltid
4: 10, 20, 30, 40, 50, 60.
2: Ja,
4: ikke vel.
2: Det er ja. Sant.
4: Og her er det varmt og godt i studio, eller?
2: Herlig, men det er godt og varmt.
1: 21 grader er vi.
4: Ja, for det har jo sikkert sånn såkalt varmeovner de her.
1: Nei, vi har ikke noe varmeovner.
4: Nei, men av de du har på varm av teknikk, så du, får du varme deg.
1: Ja, ja, det gjør det.
2: Vi fryser i hvert fall ikke.
4: Nei da, det er så godt da.
2: Ja, men det er så flott. Må du sagt hvor du ringte, ja.
4: Takk, og så må jeg bare hilse deg som kjenner meg og hilse til dere.
2: Tusen takk. Ha det godt.
4: Ha det, ja.
1: Hallo.
5: Hallo, ja, det er Asle Pedersen som ringer.
1: Ja, hei, ja.
2: Nå tjekker vi den, og så må vi ha noe musikk.
1: Hva vil du gitte på?
5: Ja. Det er ordet i midten. Ja. Rådgjør og prøve, har du pengene svar på den?
2: Nei, jeg fikk noe annet enn det jeg har.
5: Og rådgjør jakt, har jeg skrevet det. Jaktprøve.
1: Rådgjør jakt og jaktprøve.
2: Ja, men det kan du ha.
1: Det er jo også fint.
2: Ja.
5: Ja.
1: Ja.
5: Det stemmer.
1: Ja, det stemmer. Det
2: gjør det.
5: Ja, vel, det er flott.
2: Men kan du gitt deg på påsen?
5: Ja, jeg kan si 336.
2: 336, ja.
5: Og så tilsikker det dere på radioen, og alle som hører på i kveld kan jeg hilse til, og Kåre Berkeland, hvis han prøver å komme inn.
2: Nei, han ikke det.
1: Vet du det?
5: Hilse til han, ja. Ja, det er litt pågående i kveld, ja.
1: Ja, det er det. Ja, greit.
5: Da hører vi noen fin musikk da, ja. Ha det.
1: Masse fin musikk, ja.
2: Vi lovte egentlig, vi skulle ha musikk nå.
1: Ja.

0: Ja, da er noen som ligger og venter her. Hallo?
1: Hallo, det er Signe Nilsen. Jeg ringer fra Mandag.
0: Ja, hei ja.
1: Hei ja.
0: Hva tror du? Vil du svare på noe ordet mitt?
1: Hadde du rødvin og vindruer?
2: Det hadde jeg.
1: Ja. Mm. Det var ikke noen som hadde tatt den før meg, var det?
2: Nei, det var ikke det.
1: Jeg tog den nok så tidlig på kvelden.
2: Ja, du må ta den ja. Tidlig.
1: Ja, litt tidlig, men nå hun over 9 nå.
2: Ja, men du kan begynne
1: ja.
2: Nå.
1: Kan det. Ja, kan det.
2: Men du må gitt deg på prisen på denne posen.
1: 388,
2: ja.
1: Ja. Og så sender jeg hilsen til Solveig og Øyvind og til Paul Harry og Hans Sigurd. Og til Gerd, og til Helve, og til alle kjente, og til dere spesielt.
0: Tusen takk,
1: dere.
0: Tusen takk.
1: Så har dere gjort så mye vinst, så det kan
0: ja,
1: enda
0: mye vinst. Ja, det er så mye. Det er mest flott.
1: Så gøy. Ja. Veldig gøy.
0: Ja.
1: Ja, men det er fint. Jeg må ha en god sending videre, takk så jeg hører på dere.
0: Ja.
1: Ha det godt, ja. Ha det.
0: Det var en til.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hei, det er Solveig Bø Egeland.
2: Hei der.
3: Hei, hei. Skal vi se, jeg skulle jo ha de der ordene, jo. Ordbok og bokkort.
2: Det kan du ha, men det er noe annet.
3: Ja.
2: Men det går greit.
3: Ja, det går greit.
2: Ja, visst jo ikke det. Alt går greit. Ja.
0: Alt går.
2: Men du må
3: det er jo noe som heter bokkort. Men ja. Det, de der kortene du legger i bøger.
2: Det er klart, det, ja. Ja, det kan, ja, si, det kan bli rundt så mye.
3: Ja.
2: Ja. Det kan det.
3: Og så kan jeg gjette på den der posen, der sier jeg 488.
2: Ja.
3: Det og så må jeg, hilse til dere tre på radioen.
0: Tusen takk.
3: Til Tor Ivar og Lilian, til Signe Mandal som just var inne, og til Ellinor i Kvinnesdal, og ellers alle kjente. God sommerhelg til alle.
0: Ja,
2: det må du jo ha.
0: Takk i like måte, ja.
3: Tusen takk, ja.
0: Men,
3: ha det,
0: ha det. Men jeg har jo noe sånn bokstokker bokstaver, så nå må de finne frem ark. Men vi kan jo ta noe andre. Vi har jo andre spørsmål, det er jo det.
2: Ja, og telefonnummer er 383-43190.
0: Ja.
2: Begge linjerne er ledige.
0: Og så kan jeg spørre, i hvilken idrett har Kong Harald blitt verdensmester i?
2: Vet
0: du det?
2: Nei.
0: Nei. Og så har jo disse her, hvor mange medaljer de fikk i OL,
2: mm-hmm.
0: nå i 2026.
2: Og jeg hadde jo gjort ord og kort, og strikke og fille, og rådyr og prøve.
0: Og så kan jeg si, går jeg stilt igjennom rommet og følelser av dem.
2: Åh, den er fin.
0: Det var telefon. En telefon.
2: Hallo.
4: Hallo, det er. Det er Alfred Hansen.
2: Hei, Alfred. Ja.
4: Hei.
2: Ja.
4: Nå vet jeg ikke hva jeg skulle svare på, for nå har jeg glemt.
2: Jeg vet ikke.
0: Var det noe ord i midten?
4: Nei, jeg tror det er godt.
0: Var det noe sånn som jeg leste opp det i sangen?
4: Ja, jeg kunne den som Øyvind svarte på, men jeg kom ikke frem i det tida.
0: Nei.
4: Nei. Så nå vet jeg vet ikke.
0: Den der var alle himmelens stjerner tent. Hva er det for en?
4: Åh, da lykkeligheten kom
0: ja,
4: til verden.
0: Ja, det er
2: det. Det var godt å ta
0: ja.
2: På direkten.
0: Ja, det var flott. Det var kjempebra. Det er med han.
2: Men posen, ja. Hva tror du den koster?
4: Og jeg hadde skrevet 388, men jeg tror det var Janne som hadde akkurat det samme.
0: Ja, men det var, ja, ja.
2: Ja, det er det.
4: Så du kan jo se til 89 da.
2: Hva er det så, 389?
4: Ja.
2: Ja.
4: Mm-mm.
2: Det er så greit.
4: Nei, for de første gangene jeg ringte, så fikk jeg, de ringte, og så plutselig så brøyte.
0: Det er noe sånn, det er våren og sånn, det var siste om jeg var.
4: Jeg har holdt på sånn ja, mange ganger,
0: ja, ja.
4: Jeg har jo gitt opp, men i kveld var jeg jo dritt heldig.
0: Ja, det var det.
2: Aldri opp,
0: nei.
4: Ja, når du har prøvd 10 ganger, så synes jeg det blir for mye.
2: Det er ikke mye 10.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja.
2: Nå er det vi har forkommet i bok, er du med på trekkene, alle så fine i vinsten.
4: Åja, det er ikke hatt noe.
0: Jo, det er veldig fint.
2: Ja, vi er veldig fint.
4: Ok. Jo da, men da vil jeg hilse til dere.
0: Tusen
4: og Solfrid og Fritz Ånesen. Og Venke på lista. Og ellers alle kjente.
0: Mm-hmm. Ja, da er alle med.
4: Ja. Da er de med. Ja. Så må dere ha en fortsatt god kveld.
0: Takk i like måte, ja.
4: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Nå tenker vi en til, så vi har musikk. Ja. Hallo.
5: Hallo, ja. Det er Jan i Brattebøen.
2: Hei der.
5: Hei, Jan.
2: Ja.
5: Du, det er den der med Kong Olav.
0: Nei, Kong Harald.
5: Nei, Harald, ja.
0: Ja.
5: Det var jo seiling.
0: Ja, det var seiling, ja. Nå forsvant det nå, ja.
5: Ja, ja, ja.
0: Men her fyger de ut. Ja, kom med.
5: 370, tenker jeg.
0: 370, ja, tenker du, ja.
2: Tenkte det, ja.
5: Ja. Ja.
0: Det er lov å tenke.
2: Ja.
5: Så vil jeg bare hilse til dere.
2: Takk.
5: Og så Judith og John i Flekkefjord. Og så Pelle og Anne-Karen. Ellers alle kjente og ønsker de en fin
0: helg. Jeg tenker på radioen.
5: Ja.
2: Ja, men det er så greit.
0: Ja. God,
5: flott musikk. Flott musikk dere har.
0: Ja, vi prøver
2: så godt. Nå skal vi ha litt musikk igjen.
5: Ja, ja. Men det er fint, du. Ha det.
2: Ha det, ja. Skal vi ha noe musikk?
0: Ja.

0: Da haben wir ein Telefon. Hallo.
1: Hallo, du bereit uns an.
0: Du bereit uns an, ja.
1: Ja, kann du hast direkt Teufelle.
0: Das ist ja...
2: Muss ich korrekt ablesen, regelrecht.
0: Ja, dann ist direkt viel... Ja, er hat auch den.
1: Ja, mit dem Gott.
0: Den, ja.
2: Ja.
1: Hey Gott.
0: Direkt Teufelle, ja.
1: Ja.
0: Das muss ich dir mal posten.
1: 437.
0: 437, sag du, ja.
1: Ja. Ich will ein helles Tag auf dem Radio und alles alles an. Ja.
0: Tschüssen Tag.
1: Ja.
0: Vielen Dank. Hade
1: Gott.
0: Hade Gott.
2: Telefonnummer 383-43190.
0: Ja.
2: Og så vil jeg legge, nå de sikkert funnet frem.
0: Penn og papir.
2: Gerd
0: Kåfjord.
2: J for Jan. R for Roy. E for Erik. K for Kalle. F for Frank. A for Anne. E for Erik og I for Ingrid. J R E K F A E I. Var det sent nok?
0: Du var flink.
2: Var flink, klapp. Nå ligger der en telefon. Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det
2: Erik Jakobsen. Ja, hei, ja.
3: Og nå på den sangen, hva var den igjen?
0: Det var jo den der, var det ikke det?
2: Ja, går jeg stilt igjennom rommet og føles av dem?
3: Sliter meg. Hva vil du si?
2: Ja, hva heter sangen?
3: Man heter det. Det mye lys og mye varme.
2: Ja, ja, det stemmer det.
0: Fin sang.
2: Ja, veldig fin. Og så, hva vil du, tror du dere på? Hva med kosteposen?
3: 280.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, det hilse mye til dere, alle sammen på radio.
2: Tusen takk.
3: Du kan så spille musikk og sånn, han kjempeflink.
0: Ja, ja, fin musikk.
3: Ja, og så vil jeg hilse til Judith og Jan Brekkefjord, og til Pelle og madammen, og så Maja og alle kjente ukjente som er alle.
2: Ja,
0: flott. Ja. Takk for det ringte, ja.
3: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Jeg vil gjerne gjenta disse ordene i midten. Jeg hadde ord og kort. Ord og kort. Og så hadde jeg rådyr og prøve. Rådyr og prøve. Og så kan jeg si over og rom. Ja. Over og rom.
2: Og så kan jeg spørre hva... matretten taco, hvor land den kommer fra?
0: Og det for godt.
2: Nei, jeg synes... Du må jo med seg ringtøy på den. Men Allsang på grensen, hvor blir den sendt ifra? Det vet vel sikkert du. Du har sikkert glemt det.
0: Jeg tømmer våre
2: da. Ja, du har det, men du kan minne, skal du være
0: det? Ja, jeg kan det
2: faktisk. Det kanskje noen andre som vet det. Men,
0: kanskje det den som ringer nå, vet du?
2: Jeg tror ikke de vet det. Helt sikkert.
0: Jeg var helt faktisk på året.
2: Ja, jeg vet det.
0: Det var litt regn da.
2: Ja, det var sønt.
0: Ja, det var
2: sønt. Og vi så det hele tiden.
0: Ja, vi gjorde det. Vi filmet hele tiden.
2: Ja, vi gjorde det. Da måtte
0: vi helt telefon. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei.
4: Hei, hei, ja. Det Øyvind Holte på Mandal.
0: Hei, ja.
4: Ja.
0: Hva du vil svare på?
4: Det var det jeg bok på med nå.
2: Ja.
4: Herjekaj.
2: Ja.
0: Jeg skjønner ikke dere klarer det.
4: Jo, no, det ikke så vanskelig, det.
2: Nei, er det det?
0: Jo, det er vanskelig.
2: Nei, jeg synes ikke helt det er vanskelig.
4: Nei, ja.
0: Men hva tror du posen koster?
4: Ja, den tror jeg koster 481.
0: 481, ja.
4: Ja.
2: Det er så godt.
0: Det skal du få lov til å si.
4: Ja, det er et greit
0: tall. Jo, alle tall er
2: greit. Alle greier, alle greier.
4: Alle tall er greier, det er bare for de rektige.
0: Ja, det er bare for de rektige, ja.
4: Ja, det er jo det.
0: Ja.
4: Ja, da.
0: Det er så greit. Vil du hilse, eller?
4: Ja, det kan jeg jo. Jeg kan hilse på Ellie nå, hun er jo i Kvinnsdal.
0: Mhm.
2: Ja.
4: Og så på Riva og Lilian på Møy. Lilian. Nei, det er Signe og Nils til Mandal. Og så kan jeg si Willy Andersen og Knut Flesland i Lyngdal. Også til dere tre på radioen, som har et fantastisk fint program. Takk, takk.
0: Ja.
4: Og vil jeg bare ønske dere god helg, alle sammen.
2: Takk, i like måte. Takk for du ringte, ja.
4: Det var hyggelig. Ha det fint.
2: Ha det.
0: Hallo.
5: Hallo, ja. Det var Malvin Møy i Flekkefjord.
0: Det var Malvin Møy, ja.
5: Du, har du tenkt et svar på medaljer?
0: Medaljer?
2: Nei, nei.
5: 37 medaljer.
2: Nei.
5: Jo.
2: Nei.
5: Jo. Nej. Men du, jeg prøver meg heller på det der med allsang til dansen.
2: Ja.
5: Ikke det halten?
2: Jo.
5: Hva var det?
2: Ingrid var der og så du Ingrid da.
5: Nei, vi var sikkert ikke samtidig.
2: Det var
5: fint opplegg.
0: Ja, det var veldig fint.
5: Ja, det var det.
0: Ja. Ja. Men du må
5: tippe på... Ja, påsen.
0: Ja.
5: 327 kroner.
0: 327, ja.
5: Nå må jeg ha noen helsninger.
0: Det må du.
5: Og helsa til Kåre Birkeland og... Judith og Jon og så Reidun og Arvid Sand og han Tjomlige og
2: han
5: Turi. Jeg har ikke hørt noe til deg.
0: Nei.
5: De har sikkert sted på tur.
0: Ja, det kan godt være.
5: Og Bjørn Rosen og ellers alle kjente.
2: Ja.
5: Og til dere.
2: Tusen takk.
5: Ja, takk det. Ha det godt.
0: Ha det. Nå tenker vi en tersmusikk.
2: Ja. Hallo.
6: Hallo, Jan.
2: Ja.
6: Hei, det er Roy Kjellesvik.
2: Hei, Roy.
6: Hei.
2: Ja, hva er det du vil svare på?
6: Ja, først og fremst vil jeg si det var greit å høre favorittjenten dere på plass igjen.
0: Vi kommer neste fredag.
2: Vi kommer neste fredag, dere blir ikke godt, dere.
6: Nei, det hørte vi, og det var jo kjempegreit. Ja. Da vil ikke noe båter neste helg heller.
2: Nei, du må bare holde deg på land nå.
6: Ja.
0: Det
6: ligger noe gevinst
0: her,
6: jo. Ja, jeg vet, det gjør det. Jeg skal snakke med vårt og hente noe.
2: Ja,
6: men,
2: for du må vente, så kanskje du vinner i kveld, jo. Du vet
6: jo. Ja, det var det jeg også tenkte. Ja. Det blir vel 3-4 i gevinst.
2: Ja,
6: jeg,
2: det gjør det.
6: Du, jeg vil gjerne svare på den der tacoen.
2: Ja.
6: For den har vi også tippt. Den kommer vi fra Meksiko.
2: Ja, ja,
0: er ikke det godt, vel?
2: Jeg synes
6: ikke. Jo, det er kjempegodt. Ja. Det er jo kjempegodt.
2: Ja, men det er så mye arbeid.
0: Nei, det er godt.
2: Ja, men det er
0: visst. Ja, men jeg får bare som beskjed fra sønnen min, og det er tak.
2: Ja, men det gjør jeg jo, men jeg vil ikke lage det selv.
0: Nei, jeg lager det ikke selv, men bare alene.
2: Nei, det ser du.
0: Men det er godt å få det ferdig.
6: Ja. Ja, det må jeg arbeide med, men det gjenger nok så fort.
0: Ja, når du har et par stykker, så gjenger det fort.
6: Ja,
2: det gjør det.
0: Men du må tippe på prisen på denne påsen.
6: Ja, jeg vet akkurat hvor mye den koster. Den koster 370 kroner og 50 øre.
2: Høyere.
0: Ja, vel? Ja. Kanskje litt.
2: Høyere.
6: Ja, og så med samme, så vil jeg hilse så veldig mye til dere på radioen.
2: Tusen takk.
6: Og som jeg helst hadde Kåre Kjellesig også.
2: Ja, det gjør mye.
6: Han sitter jo her.
2: Og han sitter?
6: Ja. Og så, han ville ikke ringe han i dag, så han sa jeg skulle helst ha møtt dere fra han også.
2: Hvor vil han ikke ringe?
6: Nei, i dag, han tenkte han skulle stå over i dag.
0: Åh.
6: Men det er ikke godt å være med, i hvert fall, og han til hvert fall
2: ligevel. Ja, har han operert kneet sitt nå?
6: Nei, men det skal han gjøre i august.
2: Åh, det var lenge å gå.
6: Ja, det er det som er, så han gjenger å vente på innkallelse, så håper det egentlig litt fortere.
2: Ja, ja. Det er så...
6: Men jeg skal jo hilse til Judy Kvelland ifra han, for hvis ikke, men hvis han ringer litt senere, så kan han hilse en gang til henne.
0: Det kan han.
6: Ja. Fine greier, men da venter vi på oss til vi vinner i kveld, så får vi heller å ta det derifra.
0: Det er det,
6: Roy.
2: Helt
6: greit. Ja.
0: Ha det godt.
6: Fine greier, ha en god sending videre.
2: Takk.
6: Ja, ha.
2: Men,
0: nå må vi ha
2: musikk. Ja, men jeg skal bare legge ut en.
0: Åja, du må legge ut en, ja.
2: Ja. A for Anna, S for Sigrid, N for Nils, E for Erik, U for Ulf, L for Leila, I for Ingrid, F for Frode, og N for Nils. A, S, N-E-U-L-I-F-N. Var det fint?
0: Veldig fint.
2: Ja, da må vi ha musikk.

0: Ja, begge linjerne ledig.
1: Ja.
0: Ring 383-43-190. Hvis dere vil være med og svare på spørsmål, dere bare ringer inn og hilser.
1: Ja, også og tipper på posen fra Kiwi.
0: Og så gir vi så masse fine gevinster.
1: Ja, veldig mye fint.
0: Ja, vi skal ta...
1: Men, ja, men jeg har fremdeles ikke fått svar på det, hvor mange medaljer de fikk i OL. Han sa 37, men det sa han nei.
0: Det var feil.
1: Det var feil.
0: Og nei, og nei, og nei, sa han.
1: Ja. Men hva er verdensdagen for psykisk helse?
0: Ja, det vet jeg.
1: Og hvor tid feirer Kina sin nasjonaldag? Sin nasjonaldag?
0: Og jeg hadde jo ute ord og kort, ord og kort, og rådyr og prøve, rådyr og prøve, og over og rom.
1: Ja.
0: Over og rom.
1: Så kan jeg spørre, hva er løpstikke? Løpstikke, vet du det?
0: Nei. Kanskje den som ringer inn, vet
1: det. Ja, kanskje deg vet det.
0: Hallo.
2: Det er Ove Benson.
0: Hallo der.
2: Vi får spanger i bit.
0: Ja.
2: Du, jeg har just vært på tur på stranda, så jeg vet ikke hva du har for noe i dag.
1: Ja,
0: jeg...
1: Løpstikke, vet du hva det er?
2: Hva da for noe?
1: Løpstikke.
2: Mykstikke?
1: Løpstikke. Ja, jeg kan spørre om noe annet. Hvor mange medaljer fikk Norge i OL i år?
2: De fikk nok så mange.
1: Ja, de fikk nok så mange. Det bør du vede.
2: Fikk de over 30?
1: Ja.
2: Og sier vi 35?
1: Nei.
2: Mer?
1: Ja.
2: 39?
1: Nei.
2: Vi fikk ikke 40.
1: Jo. De fikk mer.
2: Ja, men da fikk vi 44.
1: Nei, da var det for mange.
2: 43?
1: Nei, det er... Nå har du brukt opp sjanser dine.
2: 42?
1: Nei.
2: Ja, men nå er det snart ikke tall
1: igjen. Jo, da er det en her nå, som ikke du har sagt.
2: 41?
1: Ja.
2: Ja, men det var ikke verdt.
1: Nei, du var god. Du er tøff. Du er knallgod. Du må ha sikkert fått mye i glasset i dag.
2: Du, den der påsen.
1: Ja.
2: 325 og i hold.
1: Ja, det er.
0: 325,50.
2: Forrige fredag så vant jeg en pizza hos deg.
1: Åh. Oh.
2: Hvem er som har lagt den?
0: Det er Harry.
2: Og det er han du har da.
1: Han kan bo han.
0: Harry har bo, men jeg er rett i allene med siden av apoteket.
2: Ja, men det kan du ikke få en til gavekortet, for det er jo ferie.
1: Oi.
0: Ja.
1: Men kan
2: vi... Men da tar vi det til ferien.
0: Ja, det er nok som en ferie nå, så jeg...
1: Hvis ikke...
2: Ja, men det går fint, vi tar det
1: til ferie. Er du noen tid i Lyngdal?
2: Ja, hvis det er i Lyngdal, ja. Jeg var der i dag, og jeg var der i forgårs, men da var jo ingen hjemme.
1: Ja, men Ingrid er hjemme.
2: Du var bortreist.
1: Ingrid?
2: Det siste døgn fikk jeg 22 millimeter på vannet.
0: Ja, jeg hadde 40.
1: Ingrid hadde 40.
2: Og Nordvestskolen.
1: Ja, det er mye.
2: Men kan jeg hilse til noen?
1: Ja.
2: Til min kjære Edith, Audor Stein Stilufsen, Bente Tønnesen, Sovæk og Sivelin, Randi og Jan Terje, Erf og kammeraterne i Bua på Stave, de sitter i læger af Bua på grund af vinden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Rundt med i Fidje, kaffegjengen på Larsen med samme klokke 8, og så har vi prostatagjengen med samme spætter klokke 10, kaffegjengen på Bua på Borhavn, Sigvon Vestvig og Røg op og Sivelin Havn, han passer på turisterne.
1: Ja,
2: han
1: gør vel det.
2: Både Harry og Hans Sigurd på Vindland. Kjetil og Rita, og så en fin hilsen til dere.
1: Tusen takk.
2: Og så ender på Farøy, hun er i lærvennen i dag.
1: Ja, hun er det.
0: Ja, det er godt.
1: Det var jeg jo.
2: Ja, du er jo i lærvennen.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke vi skal blåse av sted.
1: Nei, da. Jeg holdt på å blåse av sted, jo. Jeg gjorde når jeg kom rundt.
2: Du må bare ta ut armene og skrive med vennen. Du må jo få kjørte, tenk til det blåser opp.
0: Ja, det var det.
1: Nei, jeg tror ikke du kommer kjørte i den vinden, du gav. Nei.
2: Det blir for mye gjennomtrekk.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør
1: det. Jeg tror ikke det er heldig.
0: Du står opp i munnen.
2: Du kan få nytt.
0: Uff.
1: Nei, da må vi sterke på. Nå gjeng det.
2: God helg, og så gjeng vi til fin musikk.
0: Ja, vi skal starte med
1: musikk. Vi har masse fin musikk.
2: Ha det.
0: Hallo?
3: Hallo, ja. Det var hey. Svein Bjørnevåg.
0: Hei der. Ja.
3: Ja, jeg ville kanskje svare på Kinas nasjonaldag.
1: Ja.
3: Ja, det er vel 1. oktober,
1: ja, det ikke stemmer. Det? Ja,
3: det
1: stemmer, ja.
3: Ja.
1: Er det?
0: Ja. Det, og påse, hva tror du den koster?
3: Ja, så skal jeg si 398 og en halv.
0: Det er notert.
3: Ja. Så må jeg sende en hilsen. Jeg sender en hilsen til Hans Mathiasen på Stave. At det er han og Kirsten og resten av gjengen der ute. Og så da til ellers alle kjente.
0: Ja.
3: Og så ja, jeg kan jeg sende en hilsen til Borte Møy, til Tor Ivar Sandsmart. Og til dere på radioen. Og så,
0: tusen takk.
3: Ønsker dere en riktig god kveld og en god helg.
0: Takk ja. I like måte.
3: Ja, takk for det, ja.
0: Nei, ha det.
3: Ja, ha det.
1: Hallo. Heia.
4: Hallo. Hei, det er Gerd Vetland.
1: Heia.
4: Hei. Du, Ingrid, hadde hun noe med rådyr og prøve, var det det?
0: Ja.
4: Ja, har du fått svar på det?
0: Nei. Jeg har ikke fått noe, men ikke det jeg har.
4: Ja, jeg har rådyrjakt og jaktprøve.
0: Det kan du ha, men jeg har noe annet.
4: Du har noe annet, ja vel.
0: Men det går greit.
4: Det kan vel bli så mange,
0: kanskje. Det er kanskje. Det de kan, selvfølgelig. Ja da. Men hva tror du påsen koster?
4: Ja, var det på Kiwi du sa?
0: Ja.
1: Kiwi på rom.
4: Ja. 424.
0: 424, ja.
4: Ja, det er så greit. Så nyter vi bare den fine musikken i kveld.
0: Ja, det, vi gjorde litt feil på spillet.
1: Ja, vi har rodet
0: litt. Så det er ikke akkurat de sanger vi hadde funnet.
1: Vi har ikke fått akkurat
0: lister. Men det er ikke så galt dette.
4: Nei, det pleier ikke å være så galt.
1: Nei, det pleier ikke. Hvis ikke det tenker helt da. Vi må bare se.
0: Det er ikke bare når jeg skal styre med disse musikken her oppe.
4: Nei, det var det.
0: Nei. Men det er så greit, ja. Gert.
4: Ja, helt topp. Ha det godt. Ha det.
0: Vi tar en til oss musikk.
1: Ja, er det en? Hallo.
5: Hallo, ja. Det var jo heldig for meg det. Hildur til å snakke om.
1: Heia, Hildur.
5: Heia.
1: Du skal vel ha noe ord i midten, du, tenker jeg.
5: Ja, men jeg har motforfølge til i dag. Overfall og fallrom. Hva sier du det?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er vel fallrom.
0: Det er
1: sikkert
0: det.
1: Det er sikkert
0: det.
5: Ja, men det er jo noe.
1: Ja, det er jo fallrom.
0: Ja, det er jo fallrom.
1: De sier jo det.
5: Ja, de gjør det.
1: Ja, det.
0: Det er
5: helt greit. Ja, men jeg kunne ikke finne på noe annet.
0: Nei, men hva tror du påsen koster?
5: 429,40.
0: Du hørte så sikker ut.
5: Nei, ja. Nei, jeg ikke hørt at de kom ifra og Kiwi på rom før søndag.
1: Ja, det var noe nytt.
0: Nei, det var noe nytt. Ja. Vi var oppe og spørte, han ville gi oss fruktkaken, så det blir litt vondt å få levert den, og kan ikke stå på radio så lenge. Ja.
1: Og dette er sånn tørr.
0: Ja, dette er tørrvær.
1: Tørrfor.
5: Ja, det er jo det.
0: Men det er så greit, ja.
5: Det er helt greit, ja. Så må dere ha en god kveld, da.
0: Takk,
5: ja, alle som hører på.
0: Ja.
5: Ha det godt.
1: Så mer musikk nå?
0: Ja.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Ja, det var min igjen.
4: Det var min, der ligger telefon.
3: Ja, hallo.
5: Det var Kåre Kjellsvik.
3: Og der kom han allikevel.
5: Ja.
4: Ja, hva det for noe tull at ikke du ja. Ville ringe?
5: Nei, nei, det var... Ja. Det var kun ikke noe tull, men det var bare noe ekstra, og så ble det så.
3: Ja, ja, ja.
5: Jeg kunne jo ikke holde meg ligger.
3: Nei, det er bra.
5: Du vil svare på det her løpstikk.
3: Ja.
5: Det jo en plante.
3: Ja, det stemmer det.
5: Ja,
3: ja. Ja, hva tror du påsen koster?
5: Jeg tipper på 400.
3: 400
4: blank.
5: Ja, tenk de blanke.
3: Ja, ja. Det så greit.
4: Ja.
5: Ja, og så, men det ikke helt sagt noe. Når først og fremst var helt sagt røg, og han sidder her.
4: Ja,
5: han sidder her ude stående med mig her.
4: Ja, det
5: er huselig. Ja. Ja, altså, man må tage med bjerde til, hvis du sidder og hører på, men det var ikke med bjerde der.
4: Nej, det var det.
5: Så, men helt sagt, det givet et kvælland.
4: Ja.
3: Ja.
5: Og så Tor Ivar og Lillian og Hedby Guds Hue er der å høre på.
4: Mm.
5: Så Arvid og Rangvild I Medby.
4: Ja.
5: Mm. Og så Tor Gellner. Og...
3: Ja, det helse
4: ja.
3: Mye opp til.
4: Ja.
5: Ja. Og så tar jeg masse til dere på radioen.
3: Tusen takk.
5: Så jeg tror jeg hadde de fleste da.
3: Ja, da ja. Hadde du de.
4: Ja. Det så flott.
5: Ja, jeg tror det.
3: Ja.
5: Så du bare har god sending videre. Tak. God og veldig god rett til å høre på.
4: Takk for det, Kåre. Takk for det ringte, ja. Ha det.
5: Ha det. Ha det. Hei, hei.
3: Du, hva var det som
4: sa? Vi skal sende en hilsen.
3: Ja, søskenbarnet vårt, Janet, hun sitter høyre på I Danmark.
4: Ja, det
3: så vi stender en stor helsing og klem til Janet og Christian.
4: Det gjør vi, og Christian. Hele familien.
3: Ja, hele familien, ja.
4: Det koser dere høyre
3: veldig,
4: på.
3: Veldig, ja da.
4: Men telefonnummer til Radio Lyngdal, det 383-43-190.
3: Så kan jeg spørre, hvor mange kanter har et stoppskilt? Vet du det? Hvis du skulle ta opp lappen igjen og...
4: Det tror alle hadde klart.
3: Det skal du ikke si.
4: Er det noen kanter?
3: Ja.
4: Oh.
3: Og så hva heter ferja mellom Moss og Horten?
4: Den vår med mange
3: ja, den, år, ja. Ja. Det vet du.
4: Ja, det vet jeg. Ja.
3: Men kanskje de vet det, de som der nå.
4: Ja, vi har en telefon. Hallo.
6: Ja, hallo. Jeg skal svare radio. Ja,
3: du skal. Og du skal, ja. Eller nei.
6: Ja, ja. Du ja, det Lisen, ja.
4: Du skal, ja.
6: Ja,
3: ja.
6: Ja,
3: ja.
4: Ja, vel.
3: Ja, vel. Men,
6: telefonen, han fant sig I start. Så kom der det, at der radioen og telefonen var ikke tilkoblet, så måtte jeg slå han af, så jeg fik ham på igen.
4: Oi,
6: oi. Han dritt, det jo han hver vega.
4: Ja, det
3: det. Plager.
6: Ja, ja, ja.
4: Skal vi se om vi finner noe ja?
6: Ja.
4: Etning kommune I Hordaland?
6: Ja, det ja, vet vi.
3: Ja, det visste vi.
6: Jo, men det en grei kommune,
4: ja,
6: det.
4: Ja, det det ikke,
3: ja.
6: Var... Jo, fra mere planteskolen, og det en privat planteskole.
3: Ja, og så var der mange kaniner, som kom derifra.
6: Ja, det kan godt være.
3: Ja, oh ja, oh ja, der mange kjekke kaniner der.
6: Åh oh, ja, ja,
3: ja.
6: Ja.
4: Hvor er det påsen koster, Lise?
6: Ja, nå jeg hører på så mange summer.
4: Ja.
6: Men 412, har noen sagt det?
4: Nei.
6: Ja, så sier jeg 412.
4: Ja, det skal du få lov til.
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja, så er det greit å høre på dere, så må jeg helse til damene.
4: Ja, ikke det greit?
6: Ja.
4: Kjempeflott.
6: Det er greit. Ja, det er flott. Ha det.
4: Ha det, ja.
3: Hallo.
7: Hallo, ja.
3: Ja.
7: Det var Toril,
3: ja. Det var Toril, ja.
4: Du skal vel ha ord i midten.
3: Du skal vel ha ord i midten.
7: Ja, en i prøve. Men det er sikkert ikke rett der heller da. Du har jo over på rommet.
4: Ja.
7: Ja, over skap og skaperom.
4: Det kan du ha, men det er noe annet.
7: Ja, det kan du vite.
3: Ja.
7: Ja.
4: Nei, det kan jo ikke bli så mye, så det, det er jo rett i alt, ja, det, egentlig.
7: Det er jo så jeg kan.
4: Ja, da. Men
7: ja,
4: hvordan
7: er det noen helsing? Hvordan er det noen helsing? Hvordan er det 350?
4: 350? Du var så bestemt.
7: Ja, så jeg tenkte på det med en gang.
4: Ja, ja, du må bare si det du tenker.
7: Ja, det er jo stemmer.
4: Ja, du må det.
7: Ja.
4: Så må du hilse, ja.
7: Ja, til Marit, Helene Farsund, opp til Jorunn Arnold, Annemor, og så er som heter Astrid, og til Glenn og Karin, og så til Antoinette Jostal. Hun må hilse så masse sent.
4: Ja.
7: Og så som du hører til dere på radioen.
4: Tusen takk.
7: Greit det. Ha det godt.
4: Ringte, ja, ha det.
7: Ja, ha det.
3: Hallo.
8: Hallo.
9: Hallo, det er Ronny Fidje, god kveld.
3: Hallo.
9: Hallo. Hallo da, jo, hva har man rett for nå?
3: Nå, ja.
8: Nå, ja.
9: Ja, det er godt.
3: Ja, men det...
9: Ja, men det er godt, det er godt, her søsteren, dere er jo gode på radio, vet du, så det er godt, det har dere gjerne, vet du.
4: Ja, vi har usakket meg.
9: Ja, det er bra, det, så...
4: Det
9: var
4: veldig med ekko.
3: Ja, det er veldig med ekko.
9: Ja, jeg skriver ned alt jeg kan, altså. Jeg kan ikke skrive mer på telefon, men jeg vet at det er vært et problem når jeg har pratet med min studie der inne. Jeg vet at jeg har vært det hele veien, så... Men da, jeg skriver ned helt til en.
4: Ja, men det går
9: greit. Jo, jeg låter på denne stoppskylden, da må vi ha återkant her,
3: ja. Ja, det stemmer det. Ja, det er det.
9: Jo, jeg er jo klasse 2 overvekt, så hvis ikke hvis du går til oppskyld, bare det er återkant, og så må du bare lære innsatte kart,
3: ja.
9: Ja, ja. Ja, da.
4: Men hva
9: tror
4: du på?
9: Ja, det var jo om du... Jeg husker jeg fikk det spørsmålet en gang, da det var... De hadde jo stoppskyld opp, eller man må få rom i Lønge, men det er jo tatt vekk nå.
4: Ja,
3: ja.
4: Ja, det er det.
9: Så før du hadde denne rundkjøringen, ja, ja, ja. Så var det en gang jeg fikk spørsmål, da var det jo så klart jeg tenkte hva det var, men da kunne jeg ikke klare det med i gang, men da... Men jeg glemmer ikke det, det er återkant, og det er helt sikkert, så det... Ja.
4: Men hva tror du påsekost,
9: da? Jo, den tror jeg tenker 379,5.
4: 379,5, ja, det...
9: Og så kan jeg si til Ove Benson, det der med Harry Bakkeriet og pizza, det er himmelig god pizza, for det er jo ikke der med gravekortet.
4: Ja, ja.
9: Det er himmelig, du må ta den med det er en type der med den der... Det er den der med forskjellige kjøttdeier og forskjellige... Hva heter det?
3: Ja, men
9: det er
3: den
9: himmelig god.
3: Ja.
9: Ja. Så der må jeg si, den der var himmelig god. Her er noe gravekort, Anders, jeg skal inn og kjøre på en... Pizza til en gang, jeg har fått det til, her er det faktisk 2 gavekort, jeg har det bare videre.
4: Mm.
9: Jeg vant litt tidligere, ja, så. Ja. Så jeg skal innstående og ha en ny pizza der under, ja. så det er... Ja. Jo da, men jeg må hilse dere tre der inne, det var koselig å ha dere igjen.
4: Tusen takk.
9: Og dere kommer vel igjen neste helg, jo?
3: Ja, vi gjør det.
9: Ja, det er jo bra. Så må jeg hilse dere tilbake til Ove Hansen og Edith, og Jan Ergelig, Tone Høyland, og Oliver Nilsen, Hals Gulv, og Kalle og Karl, resten av kaffegjengen i Farsund, og... Linda Kjær-Børkham og Benne Hamnestubbeborg og Ede Mortensen og Karl Johansson Bøstervang og Jura Gittestad og Eva Hars Lundstad og Merberg Stilhus, Stein Stilhusen og Rita Rojansen og Silve Kansen er i varmen og i Spanien, vet du, ikke hvor det var ganske varmt der nede, det kunne bli 40 grader, vet du, og da hadde ikke jeg klart, det hadde blitt for varmt.
3: Det var 30 i kveld i kjøkken.
9: Og jeg var 30 i kjøkken i kveld, ja.
3: Ja, ja.
9: Ja, så det tar vi på dagen, så det sikkert opp i 36-38 i hvert fall. Så ja, det så i Frankrike, det jo 44 når det snakket, eller ja, men nei, det var jo Amerika, altså Frankrike var jo ekstremt varm, så det jo... Men
4: vi kan
9: ikke
4: gjøre noe
9: med det. Nei, vi kan ikke gjøre, men her, i hvert fall ikke reist ned, det har vi på denne tida år i hvert fall.
4: Nei,
9: det er for varmt det, så...
4: Men det så
9: ja, men det koster. Ja, men dere har fått seg god sending. Ja, rett, ja, rett, vi snakkes. Ja, ja, rett, ja. Ha det, ha det.
4: Nå tenker vi en test på om vi har musikk. Hallo.
10: Hallo.
4: Hei.
10: Hei, ja, det var Bård Eikos, ja. Hei, hei.
4: Hei.
10: Det var moro å høre på dere. Det er et godt program. Ja. Det er ikke dere svar på den Horten Moss.
3: Nei.
10: Det må være Bastø for jeg,
3: ja, det er det. Vi var redde før når de... Hvis ikke vi var snille, så skulle de sende noe til Bastø,
4: ja. Ja, vi trodde det var
10: sånn. Ja, ja.
3: Ja,
4: ja, de tror ikke med det.
3: Ja. Da måtte vi lyre.
4: Hvis ikke dere greier, så sende dere til Bastø, ja.
3: Ja.
10: Ja, ja, ja. Her
4: har vi så svart på, så trodde vi det var det kom og hentet.
3: Ja, ja. Ja, det var ikke bare...
4: Men du trodde påse koster, Bård?
10: Jeg tror ikke den er så dyr hvis det var noe bare tørrvare, kanskje spaghetti og 217,5.
4: 217,50, ja. Det er notert.
10: Ja, men det må...
4: Og det greit med den lille.
10: Ja, det går greit med den hun liker å høre på Radio Lunga.
4: Ja, hun er det. Så
3: cool. Ja. Ja.
10: Hun har ikke lagt seg enda, nei.
4: Det var godt. Nei.
3: Ja, det er så
10: bra. Nå bare helse til Else og Helga i Hunde Øverst, og alle kjente.
3: Ja,
4: så flott.
10: Ja.
4: Det var koselig du ringte på.
10: Ja, det var god kveld. Ha det, ha det.
4: Nå må vi ha musikk.

0: Ja, begge linjerne ledig. Det bare å ringe 383-43-190.
1: Men har vi uten noen
0: spørsmål? Det er noen som sier det kommer, det er vanskelig å komme gjennom, men det skal være.
1: Men, ja, men kan man lage papir av tre?
0: Er det ja eller nei?
1: Ja. Ja eller nei, ja.
0: Ja, jeg hadde jo gjort ord og kort. Ord og kort. Og rådyr og prøve. Rådyr og prøve. Og over og rom. Over og rom.
1: Ja.
0: Så hadde du noe å gjøre?
1: Et annet navn på tunfisk. Jeg liker ikke det lenger. Jeg så når de lagde det. Han var jo helt rolig.
0: Ja, det skal ikke. Det er møde vi ikke skal se de lager.
1: Ja.
0: Men vi har en telefon. Hallo.
2: Hallo?
0: Hei.
2: Tyre Helga Jørgensen. Jeg må bare skru av radioen.
0: Jeg hørte ikke navnet ditt.
1: Helga Jørgensen.
2: Jeg skrev med den telefonen. Radioen, han vil ikke skru av.
0: Vil ikke
1: skru
0: av.
2: Vil ikke skru av. Jeg vil bare...
1: Just
0: det. Jeg vil bare være på radioen.
2: Jeg vil bare være der. Men du... Du spørte om hun kunne lage papir av tre, og det kan hun.
1: Ja, det kan hun, ja.
2: Ja.
1: Ja. Det er sant, det stemmer.
2: Ja. Det kunne jeg lage.
1: Men hva tror du ville gi for den påsen?
2: Ja, nå fikk jeg da. Ja, jeg hadde tenkt at jeg skulle gi 377.
0: 347 hadde du tenkt.
2: Ja.
0: Men det er så greit.
2: Og så må jeg hilse til dere i radioen, og takke for et fint program. Alle tre. Det gjelder alle tre.
1: Ja.
2: Og så må jeg hilse til Signe, og takke for hilsen i dag. Og så må jeg hilse til Andrea Sodland.
1: Ja.
2: Og alle andre som hører på radio, og alle må ha fin helg.
0: Ja, det er flott.
2: Ja, ja. Ha det fint.
1: Ha det. Nå har jeg glemt å sende helsing til Spania, de som sitter i skyggen.
0: Ja, ikke vel?
1: Ja, men de koser seg i skyggen.
0: Det kan de.
1: Men hvilken familie hører tigeren til?
0: Det vet jeg.
1: Og hvilken fergeselskap seiler mellom Sandefjord og Strømstad? Det vet du vel også.
0: Ja.
1: Det er ikke hjelpig.
0: Jeg tror det er to.
1: Er det to?
0: Det tror jeg, men det er en telefon.
1: Ja, hallo.
3: Hallo. Åja, hei. Det er Gerd Kåfjord.
1: Ja, nå har du vel ordet.
3: Er det influensa?
1: Ja, det er influensa.
3: Var det det?
1: Ja.
3: Jeg har prøvd å ringe litt tidligere, men det var opptatt.
1: Ja, ja.
3: Så jeg håper ikke noen hadde tatt det.
1: Du hørte etterlyste deg.
3: Ja, jeg hørte dette.
0: Jeg skjønner ikke dere klarer det.
3: Ja, så holdt jeg på med noe mat, så jeg fikk ikke

0: Ja, da ja. Hatten wir ein paar Telefone. Hallo.
1: Hallo, war der Mac?
0: Ja, war der Dick. Aber war der Dick?
1: Ja, der war auch weg, gerade in Verfinnestal.
0: Ja, der hört da ja, mit dem
1: Kredit. Ja, du kannst hören, der, da ist so manches, so, immer hat eine Lehnstämme, von da ist so manches, so, ich kenne es, ich sehe den Chor Berkeland, ja, man kenne den, ja, ich sehe den, man kann hören, den paar Stämmen, sehe ich.
2: Ja, aber wir etterlösen ihn von Kvinnestal, wir trafen ihn auch. Som hadde
1: bøtt ja,
2: han skulle ringe, men vi ikke hørt noe fra
0: han.
2: Vi
0: kan ikke huske hva han heter.
2: Og ikke kan huske hva han heter. Han er bøtt i Løgndal før, og nå bør han i Kvinnestad.
0: Bak meieriet i et hus.
2: Ja.
0: Vet du hvem det
1: er? Med,
2: I Løgndal på bak
0: meieriet. Bak det gamle meieriet i Løgndal, det var et hus. Han bøtte der en års tid.
2: Nei, nå han var år. Ifra Veliden og så oppøve.
0: Hvor var det det?
2: Så flyttet han til Kvinnestad, ja, ja. Ja, det samme.
1: Ja.
2: Men hva var det du ville svare på?
1: Ja, nå må vi ikke snakke akkurat. Nei, nei. Det var denne tunfisk og størja, er det ikke det?
2: Jo.
1: Som, jeg vet ikke, jeg lager de den tunfisken av den makrelstørja som vi er vant med? Eller er det jernstørja, kanskje?
2: Det er noe svære, ekle.
1: Sånn. Ja, det men det jo godt.
0: Det
2: ikke når jeg så hvor råttene de var når de slakta de.
1: Nei, det var mye. Du må ikke slå på alt.
0: Nei, det var hvor mye det er i det alle matvarer.
2: Ja, mye vi ikke vet.
1: Det er mye vi ikke vet.
0: Uff, ja. Ja, det er godt.
1: Ja.
2: Ja, da.
0: Vi hadde sikkert sluttet å ete.
2: Ja, vi hadde det.
1: Ja.
0: Men nå
1: ja,
0: ser vi bare kosak med vannmelon.
2: Nå et vi bare vannmelon.
0: Og litt kjip.
1: Ja, ja, men det passer godt i sommervarmen.
0: Ja,
1: sånn.
0: Det gjør det.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja,
0: det. Du vil svare, tippe på denne posen.
1: Ja, det vil jeg tippe. Det 368,70.
0: Mhm. Ja.
1: Og så hjemme. Ja, og så fikk Astrup Pedersen fikk lure meg til å være på bingo på Sira i dag, så jeg også var på bingo.
0: Det var ikke det koselig.
1: Ja, men du vet, det er det samme. Jeg vinner alle nå, så det er
2: kjedelig.
1: Ja, ja, det er kjedelig nå. Ikke, det er ikke nemme i gang.
0: Nei.
1: Nei, men det er så. Og da traff jeg Judith Kvelland.
0: Yeah.
1: Og så sa han, når man skulle nok hjem og hilsa til hverandre, så har dermed jeg gjort det.
0: Ja, ja.
1: Og så alle de andre, det var mange kjente på bingoen, så jeg hilset til hvis de som hører på, så var på bingoen.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Og så må jeg jo hilsa spesielt til Aslaug, så ja. Og alle Aslaug her, og dere på radioen i det hele tatt, og alle tre der.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og så må man jo ta med alle kjente.
0: Ja.
1: Og man glemmer, ja, Malvin Møy, det hørte jeg faktisk.
0: Ja, han var nok så kjærlig, ja.
1: Ja, han var det. Og så Midtby på Møy, og Janiva, og Sandsmark, og de.
0: Ja.
1: Og ja, så må jeg ikke glemme Elin på andre siden av Elva her, og ser hun hjemme.
0: Ja.
1: Du ser jeg sitter her og hele øversikten.
0: Ja. Er ikke det godt?
1: Jo, så det er ikke mye.
2: Det er ikke for alle likt.
0: Det er ikke godt å skjule,
2: ja.
0: Så
1: det.
2: Nei,
1: i hvert fall, jeg kan se hvor tid de legger seg.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Det er
1: ja.
0: Bra.
1: Men nå må vi ikke snakke mer.
0: Nei, vi må ikke det.
1: Nei, så kommer vi helt på vidda.
0: Det gjør
1: vi. Så dere må ha i hvert fall alle som hører på en god helg videre, så, og god natt. Ja, ha det godt.
0: Ha det.
2: Da var jeg til. Hallo. Hallo.
3: Ja vel.
2: Hvem var dette? Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Ja.
3: Det er Arvid Midtby fra Møy.
2: Åja, hei ja. Ja. Hva var du ville svare på?
3: Ja, det var noen spørte hva som er Inge. Den tigeren heter en Inge.
0: Han er ikke Inge den.
2: Nei.
0: Han er vel her enda.
2: Nei, han er ikke katt enda, tigeren. Nei.
3: Nei, det er vel den største katten vi har,
2: ja,
3: ikke det?
2: Ja, det stemmer det.
3: Ja.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Skal du tippe på posen?
3: Ja. Ja, fruen sa 420 kroner.
0: Og da må du høre på frøen.
3: Ja, ja.
2: Du tror på henne, ja, ja.
0: Du tror på henne, ja, ja. Du vil vise seg.
2: Ja.
3: Ja, sånn. Det, ja, det var, nei, så nå sitter vi og hører, så hør. Nå hørte jeg just Kåre Birkeland var inne, så jeg må helse tilbake til han.
0: Ja. Det er så greit.
3: Og så må jeg helse til dere, så sitter dere heller ikke vakne.
2: Ja, takk.
3: Ja, det, og så Kåre Kjellesvig hørte jeg var inne, så jeg helse tilbake til han.
0: Ja.
3: Og så Anne-Karin og Else Efterland. Fra Lundtall og så Bente og så Jan Martin Glendrang, han ble velkommen inn, han er vel råd på bingo, han er jo tenkt
0: det,
3: ja, og så Ove Jorunn og så Tor Ivar Lillian og så Anne-Marie, Ragnar Kjomli og Oliver og Kari Haugen, de sitter på Ueland og hører på, og så Tordis og Harry og Eli og Bjørn. Da har jeg finget med det meste.
0: Kjempeflott.
3: Ja. Og så ellers alle som hører på.
2: Ja.
3: Ja. Så sier vi bare en god helg.
2: Takk i like måte, ja. Takk for du ringde, ja. Ha det.
3: Ja, det er greit. Ha det.
2: Da var jeg til.
0: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei.
4: Hei, det er Frode Holst fra Søgne som ringer.
0: Hva sa du navnet var?
2: Frode Holst.
4: Ja, Frode Holst fra Søgne. Ja, hei.
0: Hei.
4: Jeg har en rebus.
0: Ja, Aslo har en rebus.
4: Ja, det er skobutikk.
0: Du har en rebus. Å,
2: ja, denne. Ja, det er rebus. Ja, det der stokkerbukser. Ja, ja, da, det var en skobutikk.
4: Det var det. Ja, det var fruen min her som sa det. Ja.
0: Jeg synes dere er gode som klarer det der. Jeg hadde aldri klart det. Men hva tror du påsen koster?
4: Den med en rå koster 350 kroner. Så derfor er han på det ute, er riktig.
0: Alle hører på kona.
2: Ja,
4: ja, må jo det, vet
0: du. Du kunne ikke vite
4: om han. Nei, jeg hører ikke det.
0: Helse med det, men.
2: Ja, ja. Ja, det er greit.
0: Det med det,
4: ja, så vil jeg bare hilse dere som har så mye god musikk.
2: Ja, takk.
4: Ja, og så vil jeg hilse til Rita og mange menneskene i Korsheim.
0: Ja.
2: Ja, det kan vi.
4: Og ønsker deg en god kveld.
0: Ja, flott. Greit det, ja.
4: Ja, takk for det. Takk skal du
0: ha. Ha det, ja. Ha det godt.
4: Ja, hei, hei.
0: Skal vi ha noe musikk?
2: Ja.

0: Ja. Ja, når alle de stokka bokstavene mine går, det et igjen nå.
1: Ja vel, men da må du vel legge ut nå.
0: Da legger vi ut den. T for Turid, S for Sigrid, R for Roy, E for Else, T for Turid, S for Sigrid, I for Ingrid, N for Nils, I for Ingrid, M for Marit, T for Turid, S for Sigrid, og A for Anna. T S R E T S I N I M T S A. Jeg tror jeg må ta det en gang til, for det var,
1: det var veldig mange bokstaver.
0: Ja. T S R E T S I N I M T S A. Ja, det var langt ord.
1: Det var himmelen.
0: Men det, jeg kan si det er noe du kan kanskje bli.
1: Oh.
0: Ja, kanskje du kan bli det.
1: Ja vel.
0: Men nå er det en telefon.
1: Det er det. Hallo.
2: Hallo du. Hey. Det er Christian Simonsen fra Vanse.
1: Det var koselig.
0: Hallo. Ja, hei, ja. Det var koselig. Ja. Ja. Hvor vil du
2: svare? Jeg skulle ringe inn og gjette på ordet ditt.
0: Ja.
2: Jeg tror det er statsminister.
0: Ja, herregud.
1: Er det mulig?
0: Det var tøft, altså. Herlighet. Ja, det var godt gjort, Christian.
2: Ja.
0: Ja, du er
2: flink. Jeg skrev den her på arket med i gang her.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var godt, ja.
0: Ingrid hadde ikke greit
1: det. Er du gal, jeg skjønner ikke. Men kan du tippe på posen?
2: Nei, der tror jeg han er 398.
0: 398, ja. Ja. Så du hører på oss i kveld, ja?
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja, men det er koselig.
2: Ja. Veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Det er så det er bra.
0: Da må du helse så masse.
2: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, greit det. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Men
1: telefonnummeret er
0: 383-43190. Og så må vi si alt det fine vi har.
1: Det må vi. Ja,
0: vi har jo et gavekort fra Lyngdal Inn på en buffé på to.
1: To personer. Buffé på søndagen, det er det. Ja. Og de driver jo med catering, og de har selskapslokaler. Du kan,
0: veldig god mat.
1: Veldig god mat. Mm. Skikkelig sånn god middag. Ja. Hvis noen vil ha en skikkelig middag, ja, så anbefaler vi Lyngdal inn. Og så fra Normal i alléen på senter, der vi fått en veske med masse produkter inni. Vi vet ikke selv hva det er, men de er puttet i vesker full av forskjellige ting. Ja. Og så ifra skoringen, der har vi fått en flott toalettveske. Og det gir jo også sko for barn og dame og herre. De har veske og kofferter.
0: Ja, det er masse fint.
1: Paraplyer. Mm. De har masse forskjellige ting. Du får det du trenger der. Og så på Valentino, der har vi fått sånn strikket hals, så vi kan ta nok så langt ned på brystet.
0: Veldig fin, ja. Den er
1: nå er det jo litt for varmt, men. Ja. Ja, så den ligger jo i et fint.
0: Kanskje du kunne brukt den i dag.
1: I den vinden,
0: ja. Ja, i den vinden.
1: Ja. Og så er det jo i Harry, det er jo en pizza. Ja. Og der har de jo en veldig god og populær pizza. Så vi takker alle sponsorene våre. Ja. Men hvis det ikke lar noen ringe, så er vi med fin musikk.
0: Bare fin musikk.
1: Ja.

0: Ja.
1: Har vi noen spørsmål?
0: Det begge ligner det litt. Jeg vet ikke om vi har noen spørsmål. Eller?
1: Jeg kan spørre hvor mange spene har geit. Er geit det så mye?
0: Det er kvinn... som er geit.
1: Ja, de sa, geit, ja, de sa jo det.
0: Ja.
1: Vi skulle på et... Ja, de besøker noen geit.
0: Ja.
1: Geit, det er jo kvinnfolk.
0: Er det noe sånn sjelsår på kvinnfolk?
1: Det er, jeg tror det.
0: Ja, men vi har en telefon. Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Hei.
2: Det var Steiner Sand.
0: Hei,
2: hei
0: der.
2: Hei,
1: hei.
2: Hva du har for noen spørsmål?
0: Ja.
1: Hvor mange spene har geit?
2: To.
1: Ja.
0: Det
1: er... Har du ikke det du geit der på Sveiga?
2: Det er sikkert noen gamle geit.
1: Ja, ja. Ja. Noen har sagt svev rundt. Ja, du vet jo. Der er geit alle veier.
0: Ja, der er vist.
1: Ja, der er vist. Du er helt i alle plass. Uffa meg. Ja, ja.
0: Hva tror du påse koster?
2: Hva sier du, Rødt? Hvor mye koster?
0: Alle hører på kona.
1: Du må ikke høre på kona.
2: 480 kroner.
0: Alle hører på kona. Ja. Du må tippe på kona.
1: Du kommer være bittegrann selvstendig.
0: Det er ikke noe geit i det, altså.
2: Å, himmel.
0: Uff, ja, det kan ikke si uff.
1: Ja, ja.
0: Det er noe om kjøpte.
2: Ja, ja. Men jeg kan jo hilsa til noen, kan ikke det?
0: Jo, det kan du.
2: Ja. Jeg hilsa til Tore på Liv, og Herde på Sverre, og Svein Ola.
1: Ja, vi hilsa jo til Svein Ola.
2: Ja, også hilsa til Jon og Judith og Arvid og Reidun, også til dere i radioen. Takk for en veldig fin musikk og fin program.
1: Ja, takk for det, ja.
2: Ja. Så vi tar jeg deg i morgen.
1: Ja, men...
2: ha det godt.
1: Ha det helst, ja. Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo, det var Judith Kvella.
0: Ja, det var Judith.
3: Ja. Du, nå gikk den jeg da.
0: Ja.
3: Ja, det var den jeg skulle svare på.
1: Har du sett noe jeg til kveld?
3: Hæ?
1: Har du sett noen geit i kveld?
3: Nei, du har ikke sett noen geit på lenge.
1: Nei, det er jo lite å se på det. Ja.
0: Ja. Men du skulle...
3: Ja da. Ja, men da vet jeg ikke hva jeg skal svare på.
0: Nei, jo, kan, men... Hva får jeg på direkten?
1: Ja, hva... En siameser, hva er det for noe?
3: Hva sa du?
1: Siameser.
3: Oh, good night. Jeg har ikke peiling.
1: Jo, det vet du, Judith.
3: Nei. Du, jeg prøver meg heller på det der ordet i midten.
0: Ja.
3: Over og rom.
0: Ja.
3: Da tenkte jeg på overleve og living room.
0: Ja, det kan du ha, men det er noe annet.
3: Du har noe annet til det, tenkte jeg jo.
0: Ja, det gjør ikke noe om du får
3: rett. Det var veldig vanskelig, de ordene dine.
1: Ja, var det ikke det? Jeg synes jo det.
0: Men påse, hva tror du den koster da?
3: Ja, den påsen, den koster 289 kroner og 70 øre.
0: Ja vel, 70 øre.
3: Alt er
0: mye
3: på Kiwi.
1: Ja vel.
0: Ja.
3: Ja, det er mye billig på Kiwi.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi var heldige som fikk den.
0: De reklamerer jo, ja, at det skal da være det billigste.
1: Ja.
3: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så i kveld har vi bare sunne ting å ete på, sånn med vannmelon og melonmikser.
3: Ja.
1: Ingen sjokolade vi kjøper på Kiwi, ja.
0: Ja, det var bare teknikeren som fikk sjokolade.
1: Ja, han fikk en. Jeg hadde en sånn en kvikklund som lå i kjøleskapet, og den fikk han. Og nikket han, ja.
0: Ja. Mm. Det er godt.
3: Ja, ok. Ja, men da vil jeg bare hilse til noen.
1: Ja.
3: Ja, jeg vil hilse til Reiden og Arvid Sand. Og så vil jeg hilse til Jan Kydler med fruen. Også til Malvin Møy og takke for hilsenen. Og så vil jeg hilse til Else Gerda Birger. Ja. Mm. Også til Edith og Jonny på Vigeland vil jeg hilse til. Så fikk jeg også hilsen. Og til Kåre og Roy Kjellesvik. Det må jeg ikke glemme.
1: Nei, du fikk hilsen for deg, ja.
3: Ja, og så Rutti og Steiner.
1: Ja.
3: Ja. Også til Kåre Birkeland, som jeg traff på bingo på siden.
1: Ja, han sa han at du var på bingo.
3: Jeg tror han var lei.
1: Ja, det ja, kan jeg godt forstå at han var. Det er jo kjedelig.
0: Det var kjedelig,
3: ja.
0: Uff.
3: Ja, når du sier det.
1: Det sa han, det var kjedelig.
0: Jeg faktisk var så langt ifra.
1: Åh, oh, ja, da ja. Ja. Ja.
3: Og så vil jeg hilsa til Ingrid og Asger og Vicky.
1: Tusen takk.
3: Ja, kjempefin musikk.
0: Takk for det.
3: Ja, hilsa deg til Edith og Janne på Vicky.
1: Ja, ja. De kan ja. Pointe, ja.
3: Ja, men det er greit. Da må dere ha en fortsatt fin sending.
0: Takk.
3: Kjempefin musikk.
0: Takk for det.
3: Min stil.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er bra.
3: Ja, kjempe. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Hallo.
4: Hallo, god kveld.
1: God kveld. Ja.
4: Hei, det.
1: Ja.
4: Det er... Hei, det er med å leve oss.
1: Ja, det er høyre mi.
4: Høyre det er det?
0: Ja, men han må si det for det.
4: Ja. Du har henne jeg har for noe å by på noen spørsmål. Du får rense opp noe.
1: Ja, vet du hvilke land renner Elva på?
4: Nei, er det Polen?
1: Nei.
4: Det var... Nei, det var ikke peiling, jeg hadde hørt om det.
1: Nei.
0: Ja, men, det er du sikker.
1: Har det noe annet? Om strutsen kan fly?
4: Om strutsen?
1: Ja.
4: Nei.
1: Nei, det stemmer. Det kan ikke det. Da er det rett.
4: Nei.
1: Og hva koster påsen?
4: Ja, er det der oppe i påsen, eller?
1: Ja, det sier vi ikke. Det er tørrvare.
0: Det er tørrvare fra Kiwi.
4: Nei, det er tørrvare, men bare, ja.
0: Ja.
4: Ja. 320 kroner.
0: 320, sier du, ja. Det er så rett.
4: Jeg sitter der i radioen, og Leila og Tone, og Leila og Tone, og Tredal og Nikolaisen, og Rune og også de på kaféen, og Tor Ivar og Lillian, og de er vårt i søgnen, og Per på his, og alle kjente og ukjente, da. Du er det en eller to ganger du kan ringe?
1: En gang,
4: ja.
0: Ja.
4: Ok.
0: Det er så greit, Øyvind.
4: Ja vel, men da taler vi med alle ganger.
0: Neste fredag kommer vi jo igjen.
4: Ja vel, flott.
0: Ja, men det er så greit.
4: Jeg hilser til Kjutta og løver meg med det
1: samme. Nå blir de glade.
0: Ja, nå blir de glade.
4: Ja.
1: Mm.
4: Ok.
1: Greit.
0: Ha det, ja.
4: Hallo.
1: Ha det.
0: Hallo.
5: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
5: Du skulle svare på, jeg vet ikke om det er godt, sier meg, så det er katerate.
1: Ja, det stemmer.
5: Ja, jeg måtte google det altså.
1: Oh, ja,
0: men det er lov.
1: Ja, det er lov.
5: Ja. Så var jeg helt sikker sånn at jeg hadde riktig.
1: Ja.
5: Da må jeg hilse så mye til dere i studio og telefonvakter, og Øyvind Løvås, Leila Laudal og... Grete og René Visser i Mandal.
0: Ja, så må du tippe prisen på hele påsen.
5: Ja, skal prøve å tippe. Det var bare tørre varer, var det ikke det?
0: Ja.
5: 390.
0: 390, ja.
5: Mm.
0: Så greit.
5: Da må du ha en kjempefin, fortsatt god sending.
0: Takk for det.
5: Og god kveld og god helg og god sommer.
1: Ja, like måte, ja.
5: Takk for det. Ha det godt.
1: Hallo.
6: Hallo, det er Dagny.
1: Hei, Dagny.
6: Hei, ja.
1: Hva ville du svare på?
6: Du, jeg vet ikke hva det var han svarte på her, det var før meg.
0: Det var det der,
1: om strutsen kunne fly, ja.
6: Å, ja. Ja. Var ikke noen som svarte på Boelva?
1: Ja, nei. Nei, det er ingen som sa på den. Det vet
6: jeg. Ja, den renner i Podalen i Italia.
1: Ja, det stemmer. Mm.
0: Ja. Hva tror du påsen koster?
6: Ja, hva mener den koster? Alt er jo så dyrt nå, men dere ser vel selv verden heller.
0: Jeg sier ingenting.
1: Det er ingenting.
6: Nei, det skal jeg ikke si noen ting. Jeg tipper 313 kroner og 73 øre.
0: Ja.
6: Og så må jeg sende noen hilsninger.
0: Det må du.
6: først og fremst er dere der på radio.
1: Tusen takk.
6: Og Elsa og Øyvind, og Leila Nesheim, og Inger og Jan, og til Stein Arvid og Freddy, til familien min på Flekhøya, og resten av familien. Mm-hmm. Og som jeg helser en masse til Gunnar og Kari Skage, og takker for sist og all den gode maten.
7: Ja, ja.
6: Jeg håper han hører i dag.
7: Ja, ja.
6: De pleier i hvert fall alltid hvis ikke de er i Bergen.
7: Ja, just ja. Mm.
6: Ja.
7: Det er så
6: greit. Dere har det godt, ja, og ha god helg. Jeg helser til dere og gjorde ikke.
1: Ja, du gjorde det.
6: Ja.
1: Ja.
6: Men dere har en god helg og en fin sommer.
1: Takk i like måte, Dagny.
6: Takk for det, ja. Ha det godt.
7: Ha det.
1: Du, jeg kan spørre hva heter kjæresten til Barbie. Vet du det?
7: Ja.
1: Og?
7: Jeg vet det bittegrann. Men det er ikke mye.
1: Men hva heter forfatteren av Mummitrollet? Vet du det?
7: Nei.
1: Og så har jeg ikke noe flere.
7: Jeg må ta og repetere litt. Jeg hadde ord og kort. Ord og kort. Og rådyr og prøve. Rådyr og prøve. Og over og rom. Over og rom.
1: Ja.
7: Og telefonnummer er 383-43190.
1: Nå var det en telefon. Hallo?
8: Hallo, ja.
1: Ja, hei, ja.
8: Hei, det var jo Mera Stillersen.
1: Ja, hva ville du svare på?
8: Jeg skulle svare på Ken. Kjæresten til Barbo.
1: Ja, ja. Det stemmer det.
8: Ja, det var det jeg trodde. Plutselig så kom jeg på det.
1: Ja, hva tror du da posen koster?
8: Ja, det kan du finne å si.
1: Ja.
8: 357,30 kroner.
1: Ja.
7: Ja. Det har jeg notert.
8: Det er så flott. Og så hilser jeg jo til en himlende stor hilsen til dere der inne på radioen. Dere er hevet som hele på.
7: Vi koser ikke mye.
1: Ja, men jeg synes det er så gøy at...
8: Ja, at du ikke hører det jeg bruker å høre på dere. Men jeg har ikke hørt så lenge i kveld, for jeg var så sent. Vi var sted, så det hadde jeg hørt så sent.
7: Ja, ja.
8: Men det er greit nok. Men jeg må hilse til Kari og til deg på Gittlevåg og... Ja, jeg vet ikke. Arne Øyvind og helst alle kjente, sier jeg bare. For jeg kan ikke remst opp alt i kveld, tror jeg.
7: Nei, det er sant det.
8: Ja.
7: Det er så,
8: så greit. Må du ha en god sending videre.
1: Takk for det, ja.
8: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
8: Ha det.
7: Vi må ta en, og så må vi ha noen reklame, og så musikk etter reklame. Da tar vi den telefonen. Hallo.
9: Hei, det var Torfell Kalleberg.
7: Hei der.
9: Hei.
7: Ja.
9: Det var ikke det spørsmålet hos fatter, men det som var før et jakt, var at det var noe med jakt.
7: Var det ordet i midten?
9: Ja.
7: Rådyr og prøve?
9: Rådyr og jakt og jaktprøve.
7: Ja, det kan du ha. Det er helt riktig, men det er noe annet.
9: Du har noe annet. Og hva er det svar? Rådyr og prøve,
7: ja.
9: Ja, men jeg sier det for at jeg ikke på en måte.
7: Nei, da, men det er helt riktig det. Men du må ikke tippe på påsen.
9: Ja, 392 og en halv.
7: 392,50, ja.
9: Ja.
7: Det er så greit.
9: Men det er greit, og så ønsker dere bare en god sommer, og ellers alle en fin helg.
7: Ja, men det må du jo ha.
9: Ja, ha det godt.
7: Ha det, ja. Men altså, nå må vi ha reklame og musikk, så litt, det som ligger
1: litt
7: nå...
1: Litt reklame.
7: Litt reklamesmusikk, ja. Eller motsatt, hva vil du?
1: Musikk, eller? Musikk.

0: Hinter die Ränge.
1: Nå,
0: no, jeg er med det. Da var ikke kontakt
1: til. Det er begge linjer ledig, men jeg vet ikke om det var litt problem med den ene telefonen.
0: Ja, men det er ikke noen telefon
1: inne. Nei, vi fikk ikke noen kontakt med den.
0: Nei, men skal vi legge ut noe mer
1: spørsmål? Jeg tror vi legger ut noen spørsmål. Nå gjenger vi mot den siste timen.
0: Ja, vi gjør det. Men hva er valgspråket til speideren?
1: Det vet jeg.
0: Det vet du, ja. Og hva er en hermatolog spesialist på?
1: Det vet jeg ikke.
0: Ja, det vet du. Hva havner den som kommer sist i brille? Hva havner den i? Ja, det vet du.
1: Ja, det er sikkert mange som vet.
0: Ja, men nå synes jeg vet ikke om folk har sovnet. Er det noen fotballkamp nå, eller?
1: Det vet jeg kanskje. Nei, det, men telefonnummer er 383-43190.
0: Og jeg har ikke flere stokker bokstaver, men jeg kan spørre hvor tid døde Elvis Presley, hvor årstall?
1: Ja.
0: Døde han?
1: Men nå er det i hvert fall kanskje en telefon på vei inn, som kanskje vet det.
0: Ja.
1: Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hei.
2: Du hadde 2-3 spørsmål nå.
1: Men hvem er det som ringer?
2: Det er Jan Martin Glemmeren for morgen.
0: Ja, vi hører det.
1: Nei, men det er greit å si det.
0: Ja.
2: Du, det siste spørsmålet du hadde der, det må være i den sorte gryte.
0: Ja, det er den sorte gryte, ja.
1: Det må være forferdelig å komme igjen.
2: Ja, det gjør som du ser storulv og grisene.
1: Ja, ikke vel.
0: Ja.
1: Men hva tror du påsen koster?
2: Ja, nå har ikke jeg fått med meg alt, for jeg har sett fotballkamp.
0: Ja, det er fotballkamp, ja. Hvem er det som spiller nå?
2: Det var Egypt mot Australia.
0: Ja, det var vel ikke spennende.
2: Nei, det var i grunnen ikke det, men Egypt vant til slutt på straffesparkkonkurranse.
1: Ja, men det var godt.
0: Ja, det var godt at de vant.
1: Ja, det var godt Egypt vant.
2: Ja.
1: Må nei, men hva var det den? Det er posen, ja.
2: Ja. Hva var det det var for noe?
1: Det var noe tørrvare for Kiwi.
2: For Kiwi i Lyngdal?
1: Ja, på rom.
2: Og hvor mye den var verdt?
1: Ja, hvor mye koster det som var i posen?
2: Ja, det er en pose med
1: forskjellige tørrvare.
2: Tørrvare, ja, for Kiwi. Ahoy, ja.
0: Du kan så si.
2: Ja, en påse, vil det si det samme som en sånn plastikkpåse?
0: Ja, det er papir.
1: En papirpåse.
0: Men det er masse ting oppi. Ganske stor.
2: Nei, men jeg må bare gitte på...
1: Ja, selvfølgelig.
2: 240 kroner.
1: 240, ja. Det er så
2: greit. Jeg har ikke hørt om noen andre hva de har tippet, men...
0: Nei, det er så forskjellig. Det er 2, 3 og 4, ja. Det er forskjellig.
1: Oppi over 700.
0: Ja, da. Ja.
2: Nå tok jeg bare en sjanse.
1: Ja, må jo bare det.
0: Det er så greit.
2: Ja. Nei, men jeg må bare få lov å hilse til dere. Dere er vel antageligvis 3 i studio, ikke
0: vet? Ja, det er det, ja.
2: Ja, jeg hilser til dere alle, og så får jeg hilse til ellers alle kjente. Jeg vet ikke hvem som har ringt inn og ikke...
0: Nei, det er en god del som har ringt.
2: Ja, jeg vet ikke om Arvid Medby har ringt. Jeg kan hilse til han hvis han har ringt, og til Tor Ivar Sandsmark og kona.
1: Ja, Arvid Medby har ringt, ja.
2: Ja.
1: Det har han.
2: Og så Ove Bjørnevold og kona på, oppe på Hesjestad, det har ikke... Det må jeg hilse til.
1: Ja.
2: Ellers alle kjente.
0: Ja.
2: Da får dere ha en fortsatt god kveld og en god helg.
0: Takk i like måte, ja. Takk for du ringte, ja.
2: Ja, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Er det stille nå igjen?
1: Ja, men vi kan ha noe fin musikk. Ja.

0: Røg og
1: kogerier.
0: Og Røg Gabrielsen.
1: Ja. Og så får jeg sende en helsen til Spania igjen, for jeg tror ikke han hørte det i sted.
0: Nei.
1: Men...
0: Toretvin.
1: Ja. Og Janne, så det er vi jo helst.
0: Det er vi helst, ja.
1: Men så kan jeg spørre, hvor i Danmark ligger Hvite Sandene? Det har gått en serie om det.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Jeg følte litt med på henne i sånn, men...
0: Ja.
1: Og så var det Alksborg til Speideren.
0: Ja.
1: Og så kan blomsterflue stikke. Har du noen flere ord i midten?
0: Nei, jeg har ikke fått svar på så mange. Det er ikke mest det samme. Nei, det
1: er folk feil.
0: Jeg vil hilse det til Frode Lima, jo.
1: Frode Lima, hvem er det?
0: Det heter bare... Hæ? Det heter bare jeg som heter det.
1: Hæ?
0: Jeg som heter Frode Lima, for hilse til han.
1: Ja, vel?
0: Ja, ja. Og så hadde jeg jo ut ord og kort. Ord og kort. Og rådyr og prøve. Rådyr og prøve. Og over og rom. Over og rom.
1: Ja.
0: Men vi kan bare høre mer musikk.
1: Ja da, bare spill.

0: Ja.
1: Der er stille på linjen.
0: Ja, det sovner.
1: Jeg tror det. Men altså, det er de som er ringt ind, må i hvert fald ikke sove.
0: Nej, det må de ikke, for de må ringe ind.
1: For de må ringe ind og bekræfte, at de har hørt, at de har vundet.
0: Ja. Nå er der noget, tørker nu på øjre.
1: Ja, nu er de lidt rette.
0: Ja, nu bliver de skræmt.
1: Lidt skræmt.
0: Nu bliver de skræmt.
1: Der er helt min telefon. Hallo, ja.
2: Det er Magnhild Støvsted.
1: Det var Magnhild, ja.
2: Men jeg vet ikke, hvad jeg skal svare på. Jeg kan ikke have ord i midten.
1: Nej, også du har noget let.
2: Ja eller nej, eller kort.
1: Ja, det skal du få. Ja eller nej. Har du noget ja eller nej, Aslo?
0: Nej, det har du.
1: Ja,
0: jeg ved du kunne til 11 støj, det kunne også leve.
2: Og jeg kunne også have været 77.
0: Ja, der er jo du.
2: Var det det?
0: Yes.
2: Åh ja, det var det, jeg løfte på.
0: Ja, men da er du det.
1: Hvad tror du påsen fra Kiwi koster?
2: Den koster vel 335 kroner, er noen i sagt det?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg kan ta 340, det er ikke nøye.
1: Nei, nei. Nå har jeg skrevet 335.
2: Ja, det er fint.
1: Ja.
2: Og så helse til dere.
1: Takk.
2: Og alle kjente.
0: Ja.
2: For et fint program og fin musikk.
0: Ja, men det er bra.
2: Det, og det er nydelig musikk.
0: Er det det?
2: Ja, det er flott.
0: Ja, men det er godt.
1: Ja, det er bra.
2: Ja, ha det, og god vel.
0: Takk i like måte, ha det godt.
2: Ha det.
0: Hallo. Hallo. Vil han ikke ind her? Eller hun?
1: Er der lidt problem?
0: Der er vore lidt sådan.
1: Hallo. Nej.
0: Han var helt dødt.
1: Helt dødt. Vet ikke hvad som sker.
0: Nej, der må vi bare have noget
1: musik,
0: da de prøver at ringe igen.
1: Ja.

0: Og nu håber jeg kanskje det bliver orden på telefonen. Vi har i hvert fald et par, som ligger her. Hallo.
1: Hallo.
0: Hej.
1: Hej, det er Reidun Mo.
0: Reidun Mo?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vil svare på det spæderspørgsmålet.
0: Ja, det var Asle, som havde det.
2: Hvad da?
0: Spæderspørgsmålet.
2: Ja, hvad var det, var?
1: Vær berett, alltid berett.
2: Ja. Ja, det blir så hakket det her. Det er noe galt med. Er det ikke galt på telefonen, så er det galt her. Her
0: det, ja, ja, det er noe med den ledningen.
2: Ja, den, det er turdress som det, men det stemmer det.
1: Ja.
0: Men du tipper på påsen?
1: 2,95.
0: 2,95, ja.
2: Ja.
0: Det er notert. Du hilser til noen. Det forsvant vist.
2: Ja. Forsvann.
0: Ja.
2: Ja, vel, men da var det kjent det. Hallo?
3: Hei, det er Torik Werner som ringer her, men nå skulle jeg svare på det spørsmålet hun svarte på, så nå vet jeg ikke om jeg kan nå.
2: Jo, det kan du sikkert. Du kan, hva er popcorn lager?
3: Det er jo mais.
2: Ja, ja. Det var det vi sådde på i fjor, popcorn, og så fikk vi opp sånn noe stygt grass.
0: Ja, det gjorde vi.
2: Ja, det var, alle skulle ha popcorn.
0: Ja.
3: Ja, ja, det er jo godt med.
2: Ja.
3: Ja, men det er jo godt når du var det helt varme.
0: Åh, ja, det er det. Du popper det selv i mikroen.
3: Ja, det er virkelig det.
2: Ja,
0: det er
3: det. Det var koselig å høre på der. Veldig fint program.
2: Ja, takk for det.
3: Ja, men bare hilse til alle kjente.
0: Ja, men skal du tippe på posen?
2: Ja, det var posen, ja.
3: Ja, 265.
0: 265, ja.
3: Jeg har jo ikke peiling.
2: Nei, det er det ingen som har.
3: Nei, så må da bare ha en fin helg videre.
0: Takk i like måte,
3: ja. Ja, ha det godt.
2: Ha det, ha det. Musikk.
0: Musikk.

0: Mr. Hardeman.
1: Ja. Hallo.
2: Hallo?
1: Ja. Hvem det?
2: Ja, hei. Det Monica Merle.
1: Ja, hei, ja.
2: Hei, ja. Nå har ikke jeg noen spørsmål jeg har fått med meg, egentlig, men jeg tenkte jeg får bare ta en sjans.
1: Ja, kan jeg...
2: Har du ikke sånn ja-spørsmål til meg?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja men skal vi se om vi kan finne en. Vet du hvilken by Markusplassen ligger?
2: Markusplassen?
1: Ja.
2: Nei, Markusplassen. Nei. Det var ikke et ja-spørsmål.
0: Ble Sputnik skutt opp i 1958?
2: Hva ble skutt opp?
0: Sputnik.
2: Sputnik?
1: Ja, Sputnik.
0: Du sa jo hvordan først hva du ville ha.
2: Da var ikke jeg født.
1: Nei, men var det ja eller nei?
0: Du sa du ville ha.
2: Ja.
0: Ja, du gjorde
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Nå var jeg med igjen.
0: Ja, nå må du våkne.
2: Ja, nå må jeg våkne igjen, ja.
0: Han ble jo det.
2: Ja, det det jo. Ja.
0: Så må du tippe på posen.
2: Ja, den skrev jeg opp akkurat når det begynte, da hørte jeg på. Da skrev jeg 297.
0: 297?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei, så kan jeg jo bare sende noen få hilsene til gode naboen min, også Lilian, som jeg sitter sammen med. Og Rutt med hunden, Ernst og Somkid, Roy og Venke, Kristensen, og ellers alle kjente. Som
0: hører
2: på.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er så greit.
2: Ja, det var jo flott. Du må gjerne sende ut et par spørsmål til, for hun, naboen min må jo ringe, vet du.
1: Ja, da.
0: Ja, det skal det. Vi.
1: Ja, da.
2: Ja, så tar vi noe på sparken.
1: Ja,
0: det er jo greit.
1: Helt greit.
0: Ja. Bare å ringe, det er ikke farlig. Ja.
2: Nei, det er jo ikke det.
1: Neida.
2: Nei. Flott, det. Takk for din program.
0: Takk for det. Ha det.
2: Ja, greit. Ha det.
1: Kan jeg spørre, hvilket land ligger Costa Brava-kysten?
0: Ja. Men ikke du noen sanger, jo?
1: Nei, sanger, det er
0: vekk. Det er jo slapp løde.
1: De er fulle av sånn. Stille i skumringen sammen står.
0: Ja, hva så sang er det?
1: Ja, og så hun står på gamle tomter der ville blomer gror.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Enda i ditt hjerte, nei den var så vond, nei den var ikke noe enkelt.
0: Bare ha noe musikk.
1: Ja, bare få noe musikk.

0: Jeg tror det litt problemer
1: med telefonen i kveld. Så det litt... Men hvem som sier ja takk, begge deler?
0: Det vet jeg.
1: Du vet det?
0: Ja. Men jeg har enda ute noen ord. Du er ikke, jeg har hatt de samme ordene i midten hele kveld.
1: De sier de er vanskelige. Men ja. Hvor mange sier er det en trapes? Det vet du. Trapes.
0: For det er...
1: Nei, det er jo sånn side. Det er jo sånn figur. Trapes, vet du ikke det? Jøvs, vet du.
0: Det er da ikke det.
1: Hæ?
0: Nei. Men hvis det er noen som vet det, så kan de godt ringe.
1: Ja, bare 3,
0: 8, 3,
1: men jeg tror det er litt problem. Ja, jeg tror det er
0: litt... Men det er litt problem med telefonen i kveld.
1: Det har vært noe med som de vet ikke.
0: Ja, de kommer ikke inn.
1: Nei.
0: Men vi kan bare høre mer musikk.
1: Ja da, bare spill.
0: Bare spill.

0: Ja, da haben wir ja dann mehr Referent am Telefon. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Hey, er det med?
0: Nu er det der, ja. Hvem er du?
1: Ja, okay. Åse Lilian Røksland.
0: Ja.
1: Jeg tar den der Ole Brom. Ja, ja, takk begge deler.
2: Ja,
0: ja, ikke den
2: ja,
0: fin?
2: Ja, den er fin.
1: Er det godt å få ting med seg?
2: Ja, ja, ikke vel?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, og så var det noe pose, det vet ikke helt hva jeg får noe, for det har jeg ikke fått med meg.
2: Tørvare.
1: Sånn, er det dagshandel?
0: Jeg kom inn med dagshandel.
1: Det er sånn, ja, det du går og kjøper for en dag, eller er det
0: nei, men det er forskjellige tørvare.
2: Så tørvare, sånn som ikke behøver kjøleskapet.
0: Ja.
1: Ja, ok. I en vanlig bærpose.
0: Ja, i en nok så stor papirpose. Ja.
1: Papirposer?
2: Ja, nå er det begynt å gjøre som papir.
0: Fin papirposer.
1: Herregud, det har ikke vi fått på Vigeland enda. Da har vi noe å se frem til.
2: Dere ligger litt bak, tror jeg, der på Vigeland.
1: Det gjør vi.
2: Ja.
1: Ja, det gjør vi.
0: Han er så, han er ikke grønn, han er brun, og så stender kiwi på
2: ham. Ja.
1: Åja, ok.
2: Du må bare spørre neste gang, ikke det heter.
1: Nei, jeg har mitt eget nett med meg når
0: jeg
1: handler.
0: Ja, det er himmelig. Jeg tror han koster 3 kroner.
2: Ja, han gjorde det.
1: Ja, det var jo ikke galt, for de andre er mye dyrere.
0: Ja, det er det.
2: De koster 6-7 nå.
1: Åja, jeg vet ikke, jeg har ikke...
0: Ja, men hva mer tror du han koster?
1: Ja, han kan koste 289,70.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så må jeg bare hilse til Monica, jeg sitter med her.
0: Ja.
1: Ernst og Samkid. Rutt med hunden, og Røy og Venke, og dette ble jammen de samme som Monika hilsa til.
2: Ja, det er jo jammen det er sånn.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Det er merkelig og rart det står i.
2: Ja, det er ikke rart.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og ellers alle kjente.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Men det er greit. Nå sitter vi bare og hører på avslutninger.
0: Det må dere vet du.
1: Ja, vi gjør det.
0: Greit, ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
2: Himmel i flere spørsmål. Har ikke du enda fått svar på noe av det?
0: Jeg har ikke fått svar på så mye. Jeg har ut ord og kort. Ord og kort.
2: Men hvilken...
0: Jeg er ikke ferdig.
2: Du må være glad at du kan få svar på det.
0: Rådyr og prøve.
2: Ja.
0: Rådyr og prøve.
2: Ja, det må de klare.
0: Jeg har et til, kan du vente?
2: Ja, ja.
0: Over og klass... Nei.
2: Over...
0: Nå er
2: jeg fortrøkt. Nei,
0: jeg er trøkt. Over og rom.
2: Over
0: og rom.
2: Ja.
0: Nå kan du preke.
2: Og så kan jeg spørre om pingvinen kan fly. Og så kan jeg spørre, hvilken idrett forbinder du med Sigurd Pettersen? Det vet vel du.
0: Du
2: har ikke hørt om han.
0: Nei, men kanskje
2: det
0: er noe som heter.
2: Ja, det jeg kan jeg. Er det like da noe? Ja. Hallo.
3: Hallo, Røyden Haglund.
2: Ja, hei, ja. Hva var du ordet i midten?
3: Jeg vet ikke hva jeg var på for noe. Nei, just på radioen, eller på, på nettreiser. Ja. Har du bare lett det?
0: Aslo har noe lett. Hun spør om en pingvin kan fly.
2: Jo, men pingvin kan fly.
3: Nei.
2: Nei.
3: Kan han det?
2: Nei, da han kan ikke det. Nei. Hva tror du, vi har en pose med vare for kiwi, sånn tørrvare?
3: Ja, hva er det i grunn tipp på?
2: Det ligger for 4 og noe, 2 og...
0: Oppi 7,
2: ja.
3: Oi, ja. Da sier jeg 3,99,50.
0: 3,99,50, ja.
3: Ja, vi prøver den.
0: Ja,
2: ja. Så greit at...
3: Ja, men ha en fin kveld videre.
2: Takk i like måte, ja.
3: Og så hilser bare til alle kjente.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja,
3: ha det.
0: Ja.
2: Musikk.
0: Musikk.

0: Ja.
1: Ja, nå har vi trekk på ære og samvittighet.
0: Ja.
1: Dette var jo faktisk gøy.
0: Ja, det var kjempegøy.
1: Ja.
0: En som aldri har ringt til dere.
1: Ja, ikke vel? Okay.
0: Og det var veldig koselig.
1: Gavekopp på Lyngdal, en ja. Og to buffeter.
0: Ja, så romantisk.
1: Ja.
0: Christian
1: Simonsen.
0: Ja.
1: Du vant gavekopp ja. På Lyngdal, en.
0: Nå kan du ta med deg, Lone.
1: Ja, det kan du. Kosa dere på søndag.
0: Ja. Nå har jeg... Ja. Ikke
1: bøy. Det er
0: akkurat
1: denne søndagen.
0: Det er sko til søndagen.
1: Det er sko til dere vil. Og så har vi den veska ifra Normal med masse fine produkter. Så det er Ronny Fitti. Kanskje du har damer du kan gi
0: ja.
1: Det. Men det er kanskje noe for herre også.
0: Ja,
1: vi
0: vet ikke det.
1: Vi vet ikke hvordan vi opp
0: det. Det er masse fine ting.
1: Det er masse fine ting ifra Normal. Og der får du alt mulig
0: ja.
1: Gøye ting.
0: Mm.
1: Og toalettveske ifra Skoringen, den er jo kjempeflott.
0: Ja.
1: Og det var Edith Karin Jakobsen som vant den.
0: Mm.
1: Vi har enda mer.
0: Enda mer.
1: Og så har vi Valentino.
0: Det er sånn en
1: sånn strikker hals.
0: Strikker, ja, som er glidløs.
1: Som ganger langt ned
0: ja.
1: På sånn.
0: Ja, god og varm på vinteren.
1: Mm. Som ligger i et fint handlenett.
0: Ja.
1: Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Ja.
1: Og pizzaen fra Harry denne gangen, den gikk til Alfhild Hansen.
0: Ja. Og påsen.
1: Og påsen,
0: ja. Ja, det var mye sånn, litt sånn.
1: Ja. Men den påsen, den var det kostet 293 kroner.
0: Ja.
1: Og den som var nærmest, det var en som sa 295.
0: Ja.
1: Og det var Reidun Mo.
0: Ja. Jeg vet ikke hvem Mo er.
1: Jeg vet ikke, jeg aldri hørte hun ringt. Ja, men nei. Det var jo kjempekoselig.
0: Ja. Mm.
1: Det var det.
0: Men nå må du jo ringe, vel? Og...
1: Ja, vi venter i 25 minutter.
0: Men,
1: vi
0: men,
1: må få rødt å komme
0: det,
1: ut her.
0: Det der, der gavekortet til Christian, det kan jeg ta med.
1: Det kan du ta med, mm. Ja. Så du behøver ikke ringe.
0: Nei. Han kan jo ringe.
1: Så da vil vi i hvert fall takke til dere som ringte.
0: Og de som ikke er kommet frem, det må vi bare beklage.
1: Ja,
0: kan
1: vi må
0: ikke...
1: jo det.
0: Ja.
1: Mm. Det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Håper man... det blir mer, mer neste fredag.
1: Så takker vi Johannes.
0: Men det tror
1: jeg...
0: Ja, det var kjedelig.
1: Ja.
0: Er du sikker på det blir ferie neste fredag? Nei.
1: Nå smiler
0: han. Ja,
1: han skal reise på ferie, og det er ondt.
0: Ja, ja, ja. Kan ikke vente.
1: Og så takker vi alle sponsorene våre. Mm. Men ja. Nå er vi heldigvis på allerede å ringe inn og skal bekrefte, så bare et øyeblikk så skal vi komme ut. Ha det godt. God natt. Ingrid Høyland sier takk for seg.
0: Og det er Aslo Valden.
1: Ha det godt.

Kriks, det. Jeg kan se stjerne falle. Nå skal vi opp til kun en gyllen ring med tre små ord, ømme ord, Lilla Askeland og Ottar Big Hand Johansen. Fra Kontrafest.